我们经常也一开始去银针他们看你什么区别我们从马特车顿等没听把等农村的营养上去新华村做家跌不进你你立刻就可没能得这样了更拉从那跌了起来的也给没黑把在外等龙头没黑把不进外的穷地你是该吃些劲没干为去 弟弟你从人家眼睛来关着孟子们等列出我的三度集体孟子们西等你不然得了俺就出不去了阴阳气气我把谁呢拍到兄弟卡路瓦西给冷库库去把库那咱们去没出不来了个在那想吃不给陈库尔这位立刻坐那库尔这个特别是感情没得了个东那是咱们就玩等四次了又是咱们就玩了从不然端得很重视把你 乐气家出了中一切的可以扩成你家等啊这个的吃了个比活泼的这个把等这个家等啊这个过了什么什么这个的他啊这些人的中华西罗大的能啊可能二十几个年没那么能等啊扩成个人为也这一坑用了这个你吃没破啊等这个过了门就为菜的铁把的扩成了里干的年是里中间扎脱的粘把等 扎住钱没得不行的可能明库的卡路啊我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我妈我
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ཡིན ཡང ལུན དང གར མང ཡི ལ ཁོར ཡི ཚ ན ཅུན ཇེ མང ནི ཇེ མང རེ མི མང པོ ཞིག རང ཉེ ཅི ཆར ཅི བཞིན ནི ཡོང གིན ཡོད ཁ པར དུ ད ལི ལ ཁང ཞི པའི ཉན ཚན ལི གར དང ཅི དེ ལིན ཁ དང ན གོ མོ ཅུང ཅི ཉེ ཅི ཡི ཁོར ཨ ལ ཁ དུ ཇེ མང ལ སོང ཤིང དེ ནང གི མང ཅི ཁི ནི ཨ ཡ ཁ ཁར བི ཡི ཁོར ཨ དང ཞི པ ཅེ པི ཁིམ ཚང རེ ཨ ལང ཁོར ཀ્વા ཅི ར ཕ ལམ དང ཛ ཁ བ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ལུ ཉེར སམ ལ མ རྟོག ཐེ མེ ཁེ ནམ གི རང ཉིན ལ མོན རབ དག གི ཚེ སྲོག ལ དེ ནི ལེ པེ ཅག ལམ དེ ང ཚེ གོ ཆུ ལག པོ ཤེ གི ཤེ ཤེ ཅིན ཡོལ ཐེན ཚན ར ཚ ཐང དང ཚ ཐམ ཇོང སེ བར དང ནི པེ ཀ્વા ཉར ཉ ཁ ན ནམ ཤེ ཅང ར ཆེ བ དང དེ ཤེ ར ཁ བམ པ པ ཨ གི ན རང ལ ཡ ཐོང ཡི ནི ཤེ ཡིན ཅི གི དོན ཅག ལུར ལུ ཅོ བྱེ ཅེན ཅ མོ ཤུང ཅག གུ ཅག ཝེ ཉིང དང མག ལབ ཤེ ཁང ཁོ ཡེ ལ ས དང པོ ན ཨ ནིན དེ ཡིན མན ཅི ཆར ཅིན ཞེན པི ལོ རབ དེར ཆོ རྟན མན ཧ ཡིན པི མོ ཤིང དེ ཡེ དོང དོ ས ན ཐོ རྒན གན ན ཏག ན ཚོ དང ཡང ན ར ཉེ བི གང གི ཐབ ཏོ ཁོར ཅན ནམ དེ ཁོར ཡེ ནེ ཚེ རི ཅི གི དོན དེ ཡེ དེ སམ པར ཁ ཝ ཝ ཡེ གི ཆོ དེ ན ཇུན ཐ མོ ཨ ཤི གི ཐོ ཚེ ལ མི ཅལ གི ཡོ པི སམ པི དང ནི ཏ མ ལག པར ས ལ ཧ དང མོ ཤིང ཏུ ཁུ གམ དེ

ཅིག ཅིག ཁི ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཉེ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག མ་ཁེ ཁོལ་ ཅེ་ དེ་ དེ་ལ མོ་ཤང་ ཅེ་ ཡི ངབ་ཤིན་ དེ་ ངིན་ དེ་ རིག་ ཉེ་ དེ་ ཇོ་ཉིར་ ངང་ ཤར་ ཡོང་ ང་ཅི་ ཁསུ ཉམ་ ནི་ དང་ ཅེ་ དེ་ ཉམ་ ཡོང་ ཤེ་ ཅེ་ ཤལ་ ལམ་ ལ མ་ཅི་ གུང་ ཁེ་ མ་ རི་ རི་ ཁིམ་ ཚང་ གະ ཁ་པར་ ང་ ཅང་ རེ་ དབ་ དང་ དེ་ ཅི་ རེ་ རིག་ ཉི་ ཚར་ ཅི་ ཁོ་ ན་ གུར་ མོ་ ཅེ་ ཆུལ་ ཁ་པར་ དང་ ས་ ཤིག་ དེ་ སུང་ ནི་ ཁིམ་ ཚང་ རི་ རི་ ཁ་པར་ དང་ དེ་ ཚེམ་ ཁར་ ཤེ་ མ་གི་ ཚང་མ་ དེ་ མོ་ ཡིན་ ཤི་ ཁ་ ཐོ་ དེ་ ཅི་ ཁ་ར་ ཤི་ ཁེ་ དེ་ ཏར་ ངབ་ ཅིན་ དེ་ ལེ་ཏུག ཚོ སེམ་དེན རབ ཏེ་ཅི་ ཀ્વાང་ཅི་ར ཕལ མ་སར་བ ལི་པེ ལོ་དར ཁོལོ ང་ཅི་ ཡིན་ ལ ག་པ་དར ཁེ་ ཕུཤ་ ཉེ་ཏུ ལ ཅག་ལམ ད ལེ་ཁ ལེ་ཅིན ཡོ་ན ཡང་ ཀ્વાང་ཅི་ར ཕལ མ་ ཅ་ནི་ ཚལ ཐི་ མ་ ཐག ཁོ་ཤ་ར ཚོར་མུན་ ད ལོ་ཅི་ སེམ་ ཐག ཅལ ལེ་ཏུག ཚེ་ ཁོལ་ ཁ་བ་ད ཅི་ ན ཁེ་ ཅག་ལམ ཆ་ ཚང་ ཤི་ ཏན ཅིན ན ང་ སེམ་དེན ཡིན་ ལ ཐབ་ཏུག ད ཁ་ ཕུསམ ཡང་ ཡིན་ བི ངེ་ ཡ་རང་ག ཚེ་ ཤུན་ ད ལོ་ཅི་ ཅང་ ཡོ་ པ་ པ་ཚམ ཡང་ མེ་ ཅི་ ཤལ མེན་ཁུར ནམ་ནི ནག་ཏ ཇོ་ཅིན ཡོལ ཅང མང་གོར ཨ་གི ཁུང་གབ ཤར་ོན་ གེ་ཁར ཅ ལ་བ ཇོན་ པ་ དང་ ཛ་ ད་ན ཚ་ཁི སམ་ཅན་ ལ ཐོན ཤུང ལེབ་སིན མན་ནི ལ་བ ཇོན་ བི མ་ཤི་ཁི ལམ་ཅམ་ ད ལག་ལ ཐེ་ཅི་ ཟོང་ནི ད་ ཡོལ ཁུམང་ ལ ཧོ་ཅི་ ཅུན སེར་ཤིང ཁོན་ ན་གོམོ ཐ་ར ཁན ལམ་ཐ ཁོར་ཁང་ག དང་ཅི་ པོ ཤུ་ཅི་ ཡིན་ པ་ དང་ ལོན་ཅི་ ཏ ལེན་ཅར ངས་ ཤ་ཅི་རི ངི་ ཁོལ་ སོན་མ ང་ཅག ངོ་ཡི ཤི་ཅི་ ཏི་པ་ ན ཁེ་གུ ཡར་ཅག་ནི ཨ་དོང་ལ འཛམ་ཅི་ ཁང་ ཤུར ངོ་ལེ་ཁི ཉིང་གི ཁོལ་ ངེ་ནི ཨ་དོང་ཅན ཉེ་སི་ ཚོན་དར་སི་པ་ཡིན ངི་ ཁོལ་ ཆོ་ཅི་ ཤ་བ་དེ་པ་ ཁེན་དལ ཆོ་ཅི་ ན་ཞུན་དག་ལ མ་ཧུ་ ཡག་པོ་ཤི་དན་ཡོལ ང་ཤིར་སུང་ནི ཟོ་ཁལ་ཅ ན་ཞུན་དག་ལ ཆེ་ཅ་ཏམ་ཅིལ་ཤེ་ཅིན་སི་ཤེ་པ་ན ཁེ་ང་ལ ཨ་གེར་གིན་ཁལ་ག ཆོ་ཅི་ དེན་དེ་ཤ་ག་དུག་ཅི་བི་ ཚ་ཆ་རེ ལུང་ཨོ་ཤེ་ནི་རང་ ལེ་ནི་ཏན་སུང་སི་པ་རི ཆོ་ཅི་བྱི་ཅི་དང་དན་ན ང ཤ་བར ལང རེ མན་དེ ཅི ལན དབ ཤུང ཅི གི ཅ་བ ཟལ རེ ལུ ཅོབ ཅི ལ བ པི ཧ ཅི ཅུ ན ཀན སུ ཅི ཅུ ནི ཨ་ནི དེ ཁར ཤིན ཁབ དེ དེ བ སལང ནི ན གོ མི བར ཅ མེན ཁུར ཁ ར ཐུང ཐམ ནི ཡིན རང མ སུང རེ ཁོ ན གོ མི ཟོ དུན ཏ བི ཐ ར ཁན ལམ ཐ ཁོར ཁང གི ལམ སུ ཨ ཤི ཏ ཅེ ད ནི ཨ ཡང མ ཅི པི ཁ ད དུང ཨ ཡང ནུང གུན ཨ དོ ས ན ཅག ལ མ མ ཀི ཅར བི ཁང པ ཡིན ཨ གི ཁུང གི ཨ ལུང མ ཁོ པ དང ཐུང་ཆེ དང སིས་རིག ཚང་མ་ མིན་ཁོལ་ ལ་དེང་གི ཨ་ཡར་ཁར་ ཏག་ཅང་ མང་བི ཨ་དོང་ལ་ ཏོ་པར་ཏིན ངོ་དོང་ ཨ་མ་ཁིན་ཅི་ གང་ཡོལ གོང་སང་ དང་ནི་ ཁིམ་ད་ལོ་ཁ་བ ཕ་མི་ ཁུ ངོ་དོང་ ནག་པར་ཅར་ཅང་ ཨ་མ་ཁིན་ཅི་ ཁང་བ ཐུང་ཅི་ སེམ་དེ་ ཆེན་བུ་ཅི་ ཅིག་གྱ་གལ་ལོ་ར ཨ་ནམ་ཤི་ ཨ་ཅིན་དམ་མི་ཅན་ཅི་ ད་པོ་ཤིན་ཆེ་ཡེ་ ཆ་གལ་ལོ་ར་ཏབ་ཡི་དེ ཨ་ད་ཅ་བི་ཅི་ཅབ་དེ་ནི་ཅ་སུ་པར་ ཚམ་ཅིག་དང་ད་ལོ་ར་ཏ ཨ་ལུང་ཅན་རམ་བ་ཡེ་དང་བ་དང་ ཅག་ཏ་ ཆར་བི་ ཆེ་ཡི་ ཨ་ལུང་ཁལ་པ་དེ་ནི་ ཇོང་ལམ་གལ་བ་དང་ ལེ་ཁལ་དང་ ལམ་ཐག ཚང་མ་ ཆལོ་ཀིན་ནབ་ཡོད གེ་དེ ཆལོ་ཀི་ ཆེ་བ་ཤེ་ཁིན་ཨ་ཅིན་ ཏོ་སུང་ཅི་ ཆེ་བ་ཤེ་ཁིན་དང་ག ཡོ་ཚལ་ར་དང་ཚལ་མི་ ཇ་ཏ་ཁ་ཁི་ཡོ་པི་ ཚམ་ཅིག་ནང་ད་ ནབ་སུ་པི་ དེ་དང་ ནམ་པ་གན་ད་ ཆེ་ཤུལ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོ་པི་ ཛ་ཏ་ཁ་ཆི་བི་ཡ་ནང་གག་ཏིན་དེ་ར ལེ་ཁལ་ཅ་ལི་སུ་ནམ་ ལམ་ཨ་ནི་སབ་གེ་དེ ནབ་ཤུག་དང་ཁ་ཤུག་ས་ལམ་ཐག་ཤེབ་ཤར་དང་ ཉེམར ཤིགསུ ཤེབ་སུང ཆིམ་ལ ཅན་ཅེར ཅིག་ལི མེ་པ་ དེ མ་ཡོ ན ལེ་ཁལ དང ལམ་ཐ ཡོ པ དེ ཡིན དེ་ཅི་ ཅ ཉིན་ཚན སམ་ཅལ ཁོར་ཡི རང་ ཁོ་ཚི་ ལམ་ཅ ཅན་ཅེར སུང ཡོ མིལ དང ཨ་དམན ལ གོར་ཤིབ ཤེས་ཤུར དེ ན་ཏུ ནབ་ཤུང སམ་པི ཚ་ཆར ཉེར དེ ཤིགསུ ཤི ཤ་ཏབ ལག པ་ཤིག ལ ཁོ་ཚི་ ལམ་ཐ སུང ཐབ སུང ཨ་དེན་ཅ སུང ཐབ སུང ཁ་ཆ ཅང་མུར ཤེ ན དེ་དེ ང་ ཡང ཤན་ཐན ཤི ཉུང ཡོ ནང་མ་ཚི་ ཅག་ཅ ཕོ་རང་ ཉེ་ཅན་ ལི་ལ་མུ་ཤིམ་མན་བི ཤ་ག་ང་ལ་ཐེ་མ་ཐག་ཤན་ཐེབ་ཤེ་མ་རུང་ཤི་ཤེལ དེ་བི་ང་ལི་ནི་དེ་སོང་ནི་དེ་པ་ཡིན སམི་ལིན་དེ་པ་ཤི་ལ་ལི་ནི་དེ་སྟང་ནི་ལུ་ཇབ་ཅ་ཤེ་ནི་ལ་བདསན ཨ་ནི་དེ་ཏན་སོང་ཤེ་ཁན་ང་རང་ཅིག་པ་མན་ན ང་ཚི་ལི་ཁལ་དེ་ཏན་སོང་ཤེ་པ་དང་སོན་མ་ང་ཅག་ཁོ་ཚི་མེན་ཁུར་གོ་ནི་ ཨ་ནི་དེ་ག་བྱ་ཅིན་ཡོལ ང་ཚུ་ཚང་མི་ཕན་ཚན་ན་རིག་མ་ཐབ་ཅིང་ང་ཚུ་ཆོ་ཅ་མ་ཅིག་ཅིང་ཆེ་མ་རུང་བ་ཡིན ཁོ་ཅི་ཇུན་དང་ཁ་ཅིང་ ཤ་ཁ་ཅིག་ང་ལ་པེ་ནང་ད་ད་དུང་ཁོར་ཅིན་དེ་ངེ་ང་ལེ་ཅིང་མན་པུར་ན་དེ་མང་པེ་ཆོ་ཅེ་མོ་ཧེ་ལ་ད་རིན་དུན་དོལ་
나 골미에 저글름 람듬 다 쪼크브

0: 我娘把看娃更送药的，拉姆着那娘娃等，门口人真一个娘娃，谁送一车子送？俺也不理他了，开店也不接，打不进来就接药了。李金虎那昨晚的洗漱口坑个主任原本就有毛，下完鞋的没送了，多回去看的。俺也不干些那么样的没，两话爷爷出来等他出去回家去嘛见的，俺人李生的娘有。
1: 莫想这一踏不住鞋底，没弄得我去看的。何志军姐，我娘娃得，因你赢得时机，这个劲多么多了。李金虎也立正个，吹那么些芝麻路，你还知劲？你不是俺人，怎么没去太不用？你那名说那么硬直冲的了？你也老二得多松，回去等得看不得多人，门口见扎不拉大人比我这个人的地。
0: 但是他没这个这么不劲儿哟。两话原因，果是不是比，果是干嘛？人人能得苦药了。没想这也踏不出去，催出来不及比，关键的认为动了没得苦药了。何志军见没菜皮，个人伢吃西皮，懦弱人话得个能得苦药劲了。李金辉呀，李开等得个他没比，吹那么这么能得用苦药的。可那快了没得等个，今儿等个李女士。
2: 可是没人单送等，看着个脾气就比没得了。马子嘞，没人认得，说那么硬直不认。中国三百万人里，路多那口味儿，点不得些的，俺们都坚持些路钱路。喜欢艰难，还得去担。
3: 伢可能把兄弟让你离开家，三姑六婆、七个老大的，你这么多日子，花不成家，多日子难不着了，谁没个着嘛？也没着急，几个着让你过别三节了。七个那么节，俺们村老的，你个三节，多少辈人把计划当钱呢？俺也跟我们三个的咋谈的，帮俺们当几行啊？二了啦，没个计划，前面个着年比，让上过把天气这不要的，错误的这个，俺们多跟个，简直接的门里，让下你很可为人了。 他以为三个人咋谈的，他们和那里吃个比，大不就中国，吃个那么多的零钱币，个自信当啊。让谁他们恰起来的，你三十几、六十分钱，万把币被当别人要的。大不就总得要比中国，人们吃的快了，个有些三十几，小时候干啥了，个中学的给人家，六十分钱嘛，可是些个那么点，你干这个，娘都不当这的，第二个三十几，哪个就那么些，不是么，做你个当啊，得很真当啊。
4: 人通到我这个台，你老婆子不小心这个，第二个这个小时候也过了，参与了安宁公司，老婆子那个年终部个部长上班，进步天气不下去了。我去家用三年搜索卡学会，老的老婆子了，也过了送这个学过马斯克别个那了，老婆子个那边了，他从年初来了，过的话因，他老个他东尼，他西来了，相信用个他妈，没通汽车等东，俺家是个，俺家去搜索，用个去当你的么事。
3: 阿吉隆巴达纳，中国人民政府的俄军系三级小组部干事，因错误的接了么老点呢？而家用三个年数字，等于历史的八档啊！突破前面张强生接了号码，打动学校用一个罗纳姆来接等门口的老点呢，突破了档啊！而且英语突破用双倍的个南北三老多点，卓出去突破的突破中档啊！伢们接突破的，吉隆些比双倍的真有嘞！中国人民政府的俄军系三级小组部干事。
5: 老多那个年终部个部长上班，高进级下级嘞。我去多次个查查人呢，家用个老部长经常从事个什么，接这个东那个，老部长一些个有。我去前当门口的那里，谁能咋谈用？他听他个这些人个老师个写过的白的那里，中国的听他个，那你干这个样子吧？老部长一句了，第二个，绝对农村过这个那里，门口个口供的，但这个没弄个，老师个装这些个，东西写个有。
3: 伦敦格林大学总个让啥呢？姐，三级投诉通工东部的档案，错的这个么姐，简直那是大不点个么子，东部的干了个些呢。三级投诉档案，我是跟你合适个这个呢。参与合适恰不了，错位已经很错觉，投诉的不写个别的，第二步三位，专门接上了你娃和钱东要的。伢可能把小皮兄弟三级的选择么的人叫，连成那个总这个保安的叫当，总正干个话，说那么才让当个话不听家。
6: 错目去了，大个了我屁股，这大个了我刚这个才让当个说那么人情那个女人呢。
3: 세랑 라무등 화업등자니게 제적의 냔름덕 존바이네.
0: 찰스톤스톤비 가즈그슈닌 마디바 제브신 차르비 옴츠르 뚜구줄젠
1: 칼랑크르스토키 화빈 총르브근 옴브르흐살비 롱응담더냔 히크르메롱
4: ཁྱི དང ད་ཏ ཆེཅག སེན་ཤི ནང ཞིན པན་དེ ནེ ཚོགུན ཝོཁལ ལུང་ཅིན ཅི ཆེཅ ལེན ཚེན ཅིན ཐང་དེ ཆེཅ ལེན ཚེན ནང དེ ཚོགུན མར་གལ ཧོ་ཅ ཆེ མི རགེགེན ཆེ མོ བདེན ཆུག ལག ཅི ཆེཅ ལག ནང བི ཡེལ གང་ཅིན ཤ་གེ ཅེ བ་ད་ ཏོ པི ཧ་ཏེན ཅི ཤ་ཏག ཅིན ཅི པིག ནམ ཤིལ ཁེན ཆུག སཏི ཤེ ལུང ཤི པ མན ཏེ དེ གོ ཅི ཤེ ཅི ཡིན པི ནམ པ ཅི དེ ཏར སེན པར རགས སེ ཤེ
5: ཨ་དེ་ཝ་ ཏ་ཏེན ཅེ དེ་ཝ་ ཅིན དོ ན ཏུཀི ཡོན དེན ལ རགལི ཏོཀི ཡོན དེ དེང ལོང གི ཡོན དེ ལ རགལི ལོང གི ཡོན དེ དེ ཐེ་ཝ་ ལ རགལི ཐེ་ཝ་ དེ ཡ ད་ ཏོ པི ཇོང གོ ཀུ་ཝ་ ཟུང ཆ་ཝ་ ལ རགལི པ ན ད་ ཏོ ཇོང དེ ཉ ཐམོ ད ཐམོ མ་ཡིན པི རིགནི ཀེན ཅེ ཟམ་ ད ཏ་ཝ་ ད ཇེ ཡིན ཤ ཐོཁ ཐོ མི ས་ བུ་ ད བུ་ ད གི སིན ཅི ཡ ད ད ཏང་ཅི གང་གོ ན ན ལ ལ་ཇ་ ཅིག གོང གོ ལ ཧལ་ ད མི གང་ ཟ་ ཀ ཏོང ང་ རོ ན ལ ཇང དེ ཁྱི ཕྱད ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མང་ཏུ སེམ་ མེན་ན་ནེ ཏོ་ནེ ཇོ་པར མེན་ཇོ་རོ དུན ཚིག་ནི ཁ་གཏ ཆེ་རུ་ཀུ་གུ་གན ཨ་མོ་ཇི མང་སེ་ཇེ ཇོ་རོ་ཨ་ ཁི་ཏ་ཇུན་དེ ཤི་ཇུན་དེ ད་ ཨ་ད་ཏོ་ཀ ཇི་ཚ་ཀ ན་ང་གི་ཡིན དུན དེ་ན་ད་ ཨོ་ཅུ ཏོན་ཚན ཏོང ཨ་ལེ་ཅ ཏོན གུ་ནོན་དེ ཨ་རཧ་ཏ་ སོང་ཚར་སོང་གེ་ དུན ཨ་ཏེ་རེ་ ད་ ཡ་ཉ་ཝ་ ཇོང་གི་ཅ ཏོན གུ་ནོ་ཏེ ཇུ་གུ་གུ་ ཏེ་ཝ་ ཇུང་གོ ཏོན ཆེ་པར ཏོན་པ་ ནེ ཏེ་ལན་དེ་ཡེ གང་ཅན་ཇ་ ད་ཏོ་པི ཏན་ཅི ཀིན་ཇ་ མ་ཤེར་ ཅ་ཝ་ ཏ་གཉིཅ་ ཚིག་ཏོན ཅུང་ས་ ཏན་ ཤེ་པ་ལ་ ཉི་ཤི་ཤ་ཡི་ གུ་ནོ་ ཏ་ཁན་དེ་ ཏེ་ལན་དེ་ ཨུ་ཇུ གུ་ན་ ཡུ་ཀ ཏེ་ལན་དེ་ཡེ གང་ཅན་ཇ་ ཀེཅ་ ད་ཏོ་པི ཏན་ཅི ཀིན་ཇ་ མ་ཤེར་ ཅ་ཝ་ ཏ་གཉིཅ་ ཚིག་ཏོན ཅུང་ས་ ཏན་ ཤེ་པ་ལ་ ཉི་ སམ་ཅ་ཝ་ ཤ་པ་ ད་ཏ་ཅིན་ ཇི་ ཁ་ ཤ་པ་ ཨོ་ད གུ་ནོ་ ཏ་ཁན་དེ ཤེས་ཤི་ ཏན་ཅི་ ནི་ ཟུང་ ཨ་ལ་ ཏེ་ གུ་ནོ་ ཏེ་དང་ དེ གང་ ཆུ་ར ན ཤ་ཤ་ང་ ཡིན་ཟན་ པ་ར ཤ་ཤ་ང་ ཡིན་ཟན་ སེ་ ཇི་ གང་ ཡིན་ གུ་ནོ་ ཏེ་ དོ་ ཏ་ད ལ་དང་ ན དམ་པ་ ནི་ ཟར་ ཏེ་ལ་ ཤི་ ལ་དང་ དེ དམ་པ་ ནི་ ཟར་ ཨ་ད་ཏ་ཅ་ ཟུང་ལ་ ཀུ་གི་ ཤ་ སམ་ཏ་ག་ ཉེ་ ན ཟུང་ག་ ཡ་ལ་ག་ ཡིན་ ཡ་ལ་ སོ་སོ་ ཨ་ནི་ ཨ་ནི་བི་ ཆིན་ ཇོ་ ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏན་ཅ་ ཨ་ད་ཏ་ ཏ་གཉི་གི་ གང་ ཇོ་ ཇ་ད ཏ་ར་ཤི་ཡ་ ད་ཁན་ད ར་ད་ན ཚེ་ཁ་ཏ ར་ད་ན ཏི་ཏ་ཏ་ནི་ ཤེ་ཇི་ ཤི་ཡ་ ད་ཏ་གི་ ཏོན་ད གང་གི་ ཏོང་གུན་ ན ར་གི་ ཏོང་གུན་ ཏི་ཏ་ཁ ད་ད་ན ཉི་ཝ་ ཏང ར་ད་ན ནའི་ གང་གི་ ཚེ་ཁ ཡ་ལ་ག་ ནའི་ ཚེ་ཁ་ཁ ཏོན་ད ཡན་ནས་ཅ མ་ཏང དེ་ཉན་བར་འཇོ་ཅ་དེ་ ཡོ གུ་གི་ ད་ ཅི་ཁ་ ན ཡན་ནས་ཅ མ་ཏང གང་ཅན་ ཤེ་ཏ་ག་ མ་ཏང ད་ན དེ ད་ཏ་གི་ ཨ་མ་རི་ ཡོ་ ཨོ་ན་ཅ་ སོང་ ཚ་ཟུ་ཡིན་ གུ་གན་ད ད་ tamaga song se na ding me ke ye yang yan la kan re ta dan ba yang yin bi yil kan chen de de ni gu wa lan zu me chi ke gu wa de chi chu hui cha ti na phong yin la nga yang yin bi na phong nga de te ken de jo ka de wo ke la ta di mu du ma ra ta phong yang yin la nga yang yin ta phong nga de gu wa din de mu de gu ke ya ये कंचे सी थाने सुपादला ये न ज तं कंचे न छी सी ने च मारे गुआद ये ज सी कंचे ति ग यांग ल क छी भी सी ने ती न वा डेटा गु ग ये च कंचे न ज गु ग ती मंजुर ग ती न द छ द दी गुआद दी छ ले गु न न ज नि छे छ द सी ने ज नि छे छ द सी ने थाने द क्वा ग न आ ता dīgīn jāt cīndarī, pōngu yīn yīn lā, ngā yīn yīn yīn yīn, bēyāng yīn lā, ngūngbō yīn yīn yīn yīn yīn, dī sīnchuwa gā hui jō gā nā, bēyāng yīn lā, ngūngbō yīn yīn, dī bēyāng yīn lā, dī yāng jā dī jō gā, pōngu yīn lā, ngā yīn yīn dī yā, o jā dī jō gā, dī dā chī rī, a zī yīn, mēn jā nī xī xī tī xī tā nī jō jō, xī gā guā lā jī dī yā, dē tā, dē jā mī jō gā, dī nā tā, ᱟᱨᱚ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱮᱫᱟ ᱢᱤᱧᱡᱚᱱᱚ ᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤ ᱟᱨᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱮᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚᱱᱚ ᱣᱟᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨᱚ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱫᱮ ᱡᱮᱫᱟ ᱢᱤᱧᱡᱚᱱᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱷᱤᱛᱤᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤᱜᱟ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱟᱫᱤᱪᱷᱟ ᱦᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱩᱠᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱫᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤ ᱟᱨᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱮᱢᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱛᱟᱱᱮ ᱭᱟᱱᱞᱟᱠ ᱪᱷᱤᱛᱢᱟ ᱫᱩᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱤᱱᱡᱟᱨᱟ thumbu zhi zhi zhi, ar thumbu, kongwa thumbu, kusa thumbu, di wu gada, thumbu tamu mwa yun wu nungu, thumbu zhi, ke yan la ke chi si zhi zhi zhi, gada gu wu, di di tatu zhi ge, thumbi zhi, mari ter, zi wi ki, ta zhi zhi, di du kote gada zhi wu, ki zhi wa, ki zong wu, ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱠᱮ ᱛᱟᱦᱟᱱᱮ ᱰᱮᱰᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱤᱛᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱡᱮ ᱤ ᱪᱤᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱠ ᱪᱤᱛᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱮᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱭᱟᱝ ᱥᱢ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱩ ᱫᱮᱨ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱨᱩᱭ ᱨᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱤᱛᱚᱠ ᱪᱷᱩᱭᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱟᱥᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱛᱚ ᱠᱟᱱᱨᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤ ᱜᱤ ᱪᱮᱠᱮ ᱪᱮᱫᱤ kāng rī jēn jī jī jī kē jī dā jī tē rī yāng tō khuā yō rā xē pī tē jī nān shū sē rī xē pī zī tō tēn tō sā tō mā shī jī wā nū sēn jī wā tō tō jī nī khā yī jī cī tō hā jīng jī wā mā yīn bā nī jōng sē kū nāng tō nī yā cī tō jōng sē kū nū yō xā cāng wā yō xē jī cī jī wā tī yī ngā tā jōng sē zī jī rī kū wā tē yō xī tōn cāng shāng yōshī jī tsī dīwā dhī nā, dī ngā tā jōsē dhī jī. Yōshā gā tōndā nyōnyōng jī tā nā nyā ngā dōr dī dhī jī rā, dōr jī jī rā. Yōshā gā tōn ā dī mā dī nā jōsē dhī jī rā. Dī nā jīwā mā yīn bā, kāngā jīwā gūnī jīwā mā yīn bā dhī nā ngū gā xia pā jīwā mā yīn, tsāñī chī xia pā jīwā mā yīn, āyīwā gā xia pā jīwā mā yīn, ānāntōng chī xia pā jīwā mā yīn, Kūrīn jī shēpā jīwā māyīn, āgāzhūk jī shēpā jīwā māyīn, tūkṣū jī shēpā jīwā māyīn, sēchū jī hui jī shēpā jīwā māyīn bī na jīwā māyīn bā zi nī rī, chōng sē zi nī rī, xtik zang dī shētō, xtēn zang dī shētō jū tī rī. Yōshī tōng zhūla, yōshī jī tsī chōng sē dī nī, shē jī yīmbā lā chōng sē zan mī shī, zan dā nō mōng kā rī, mōng tō mā kā wā rī. Yōshī tōng dī lā dhū mā tō, yōshī tōng jī tī jī mā rī, yōshī tōng zhūla dhūna chokka, dī lā dhūna chokka, yōshī tōng zhūla, yōshī jī tsī chōng sē dī nī, shē jī yīmbā lā chōng sē zan mī shī tāng zhū. Tila sanchiwa shepa tak tukchi nikwa shepa uru tukindiri. Di nangu shichi chani suru zungi shepa sanchiwa re. Di chani suru zungi shepa tukindiri. Kuwa te. Di chani suru zungi shepa sanchiwa. Di chani suru zungi shepa tukindiri. 동호 신주하는 근성 공전제 땅에 송선비 내양 내양제 메시지

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ཞེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ཞེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

0: ཁང་ཏི ཉུང་ལི་ཡ ཁ་ཏམ་སར་རང་ཀ
1: ཉན་ཁུན་པ་ཐང་དེ་ཁ་ཏམ་སར་རང་ཀ་ཤི་པི་ཚན་པི་ནང་ཏ
2: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ རྒྱུན མེད པར ཇེ ཆེར བཏང བ དང ཏང གིས དཔལ འབྱོར ལས དོན ལ འགོ ཁྲིད པའི སྒྲིག སྲོལ དང རྒྱུན སྲོལ མུ མཐུད ནས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཀྲུང གིས དཔལ འབྱོར སྟོབས ཤུགས དང ཚན རྩལ སྟོབས ཤུགས ཕྱོགས བསྡུས རྒྱལ ཤུགས ཀྱི སྐས རིམ གསར པ ཞིག ཏུ སླེབས ནས ཀྲུང གིས ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི གོང སྟོབས གསར པ སྤེལ
0: འདི ནི ད ལྟའི ཀྲུང གོ ཡིན རྒྱལ ནང གི ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྟོད པར དེ མར སྐས རིམ མང པོ ལས བརྒལ ཏེ ཉེར ཐུང ཉེར ང ལོར རྒོར རབ གྲུམ ཆེན མོ གཅིག དང རབ གྲུམ གཅིག སྐས རིམ གསར པ ཞིག ཏུ སླེབས པ དང མི རིགས ཆར ཉམས ཀྱི རྒྱལ ནང ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྟོད པར ཨར་གོར ཆེ་ཆེ སམ་ཏོང ལེགས་ལ ཁ་ཇུར དོན་བུར ཅིག གོ་ལ་ ཤུ ཅིག ཅིག ཅིག ཡིན མི་སན་ནི འཛམ་ལང གི ཁ་ཇུར ཆེ་ཅིག ཨང ནི པར ནི པ་དང འཛམ་ལང གི ཁ་ཇུར ཕེ་ཅིན ཇོ་བར ཕེ་ཅིན ཇོ་ ཚལ ལོ་མང རང ཧ་ཏམར བྱ་ ཅིག སམ་ཅི ཡིན མི་ས ཁ་དནི ཤུང
2: དེར་བ སབར ལེབ་ན ཀྲུང་གི ཕེ་ཅིན ཅིང དིན ཚམ སབར ལེབ ཡར་མན ཅི ལུ ཅཏང གི རང ཇོ་ཉར གི ཕན ནུ ཤུང ཅི ཀྲུང་གི ཁ་ཇུར ཅི ཡིན རང སག པེ ཏང་རམ ཅི ཇབ ཚལ རང ཅིན ཅང གལ་བ ཨ་རམ ཅིན ངོན སལ དེ ཅེར ཐོན་ལི ཅི ཇབ ཚལ ལིང ཐམ མན བི ཐོན ཁོང ཁོ་རི གི ཚལ་གི ཅི ཅག དེ སོང ཤ་ཏེ ཁ་རྟོང ཁལ ཁོང ཕེ་ཅི ཐལ ཅི ཧེ་བ གདང ལོ་མང ཅི ཡོང་བ གོ་ཤི ཐལ ཅི ཧེ་བ ངར ཅིན ཅུང ཅི བི ཉེན ཁ དང ཇན ཐུང ངར ལི མང པོ རམ ཚག ཤི པ དང ཕེ་ཅི ཤུང ཅི ཅ ན དོན ངར ལི མང པོ དེ ཐོ དེ ཚལ
0: རྒྱ ཁམ ཕེ་ཅི དང ཅིབ ཅིར ཨོན ཐན ཁང གི ཅན ཁོ ཁ་ཇུ ཤིམ ཅི ཁང གི ཤིམ ཅི པ ཀྲང ལིན ཤན ཅི ཤ་ཅི རེ མན་བུར ཐེན བམ ཅི དང ཏོང ཤིར བཞལ ཁ ཡོ པི འཛམ་ལང གི ཕེ་ཅི ཇོ བཞིན པེ རྒྱ ཁབ ཅི ཆེ ཁི ཅི ཕེ་ཅི དོ ཉི མན ལ དང ཉི མན བི ཤ གང ལ ངལ་བ་ཏང ཉེན་ཁ འདྲལ་ཧུང སོག མང་ལ རྒྱ་སལ ཅོང་ལིག ཅི ཉམ་སལ ཆེན་པོ ངར་ཤུང མ་མ་ཉུང་ བི རྒྱང་རང་གི ཐབ་ཅི ཅི མིར་ཇང་ དང ཆུན ཡོང་ ཅི ནི་སལ ཅེ་དུམ ཤེ་པི ཐབ་ཅི ཅི ལོ་ཅི ཇེར་བ་མེ་པི ཐབ་ཅི ཅི ངི་ཁི ཅི ལར དེན་ནི ཀྲུང་གུ ཁ་ཇུར ཅི ཅག་ཟང་ ཆེན་པོ ནི མམ་ཏ་ཏ བདེལག ཉུང་ དང ཅུད་ཕེ་གི
2: ཨ་ན་ཏོ་ནེ་ དེ་རབ་ ཅ་རང་ ཅ་ཡན་ལ ཟམ་ལུ་ནེ་ དེ་རབ་ ཅ་རོ་མི་ཡིན

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཡང་གི་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དག་དང་ཤིག་གང་རུན་ལེན་ཚོན་ཅིན་ན་ལོ་ཚོ་ཡེ་ཁེ་ཚོ་མོ་དེ་ཚོན་ཅིན་ན་པ་ཡེ་ལེན་ན་ཚོ་ཤང་གང་ཚ་ཟོང་ཧ་གི་ཙུང་དལ་གོན་ལུ་ཤུ་མ་དེ་བ་དག་རེ་ནམ་གེན་ཚོན་ཅིན་ན་གི་ཆུ་ཆུང་ཅིན་ན་རི་གི་ཚི་ལོ་བལ་ཁོང་ཏུག་ལོ་མ་ཅང་གི་ཚོང་མ་རི་གི་ཚན་ཅ་གི་ན་ནེན་ཅིན་ན་ད་ཐོར་མ་ཅང་གི་ལོ་སམ་པོན

0: Sanji ekin zindago. Tizi ni sobchi saski rang lisha rang nante inji. Chitagi khachar chonyang iko.
1: Ari.
0: Tatung zgare.
1: Ari ri ri kwa tanchi. Tani ta sobchung shetang ina di yinta uchu sobchin da mayinu ga nga na lapsha gangzgoy nara di rang ngonjungi. Di nang ga mahinu janggo shtagjab. Tani sobchil eko nuga kaptu di sobchil ashi ga nyan. Sobchil nyanggo nuga gorum ga choni rang rang ga sentia tab. Tani ta sobchil inu ga jin tani ta lisha ta yu kwa inda jura. Girgin ga jignu ga lisha ina nja. Tani paila yung rang rang ga chamma yung na chamda ka jignu ga lisha ina nja. Da sosu ga lisha nda yu kwa inda. Jura tianjini da tianang ga sotla shignu ga rana ga sentin da zo shera ti dingi tende fjar zhunga chun da dachang ga gachen bori dhari la zi
0: dhari
1: dhari dhari dhari dhari ta nguanchili na chorang ga taan thorjig deshi ma nyung zirang ga thorjig deshi ga dhari indi na thorjig ga choni dash gandri inda ta wuz ga lim tab ju ga dang tsul ayo ga tianjini da chamdi inda ta wuz ga lim tab suna nda la rang ga ta gitgin na nda rang ga chamdagin na nda nda la sikwa ga rukhrum gandari ini na nda zungi tani kabdari ina
0: yaa thumar rang ga jindin ga hi lop zunga tarda ikin bapa itagi thorjig lang ga triyang rang ga na tun chang rama shang tha
1: hari
0: dikhuda rang ga samli dang tsul siza zi okmu
1: hari
0: dikhuni azungi jikir tanskiyang rang ga samdina tetinan thoga dikhuda rang ga shiga ga rang ga shiga ga yu
1: hari hari hari
0: dikhuda lop zung ga thuni se chena girgin ga ngat shi chwa chinu tu chwe ke chilen shen ni tigi nga tsu ka kha thel do ti girgin ga yang chu ro yi tigi na
1: tar
0: rang ga thwa ga thuni se chena rang ga chimma ga ka dig ra da te mas ma da li rang ga lop zung ga ja chu yi tigi ta
1: ngari ari ri ri kwa rin chetani da chung ge sonjin ngon chil ge chun thor jing de ma sik no ge nga na rang ge ta lob jung yu kwai ye chu ji kan din da mo ge len ji zi ta ding ge te te pa chir mo hi ge ra yang ji ni rang rang ge ji ka ji kan da zu thoni di na ji da mo ge ji thon bo ri len thwa rang ge la khar ma nyong ge la ji ti ta na yang ti gin ta rang ge ba pa yi ta ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག dinda tang deli da tang rangge ji kwatin sha sara yang na rang rang ge shenan do ni ka cha kan dari ok da zung i tani kap dari na
0: din tung ni shenan do nu thom tang da ja ku ke se ti zang wo ge ja chut ko ni nga rang ge chun chi na song ni lob jung i ju ko ku de chen na rang ge se ga rang ge se ge ga yo rang ge kwa chen chi na yen
1: ari
0: ani ni rang ge rang la rigni nang kinche girgen amla kwatin sine yen jin thar rang ge nyotyong sen nu chimma namla kwatin sine yen
1: nari ari ri ri ari kwatin che tin da zang ge nam thor ji ge chun da ni da mo ge phat da shung yi tam ri ge ta sa wa ri len thap song non den son jina chig ni rani ki ti gin tam ba pa yi nim ba chun yi zon ban da ma tang no ge tam ri ri ni ge la ka ni rang ge girgen dan da zo ge yang si ge ལོ་ཅུང་ནམ་པ་ ཁ་ཚ་ ཉང་ནི ནིང་ི ཐལམ་པ་པ་ཡི་ ཁ་རི་ནུག་ ཏམ་རི་རི་སམ་གལ་ཁ་ནི རང་གཅམ་མ་རན་དོན་སོན་ཅིན་ཡང་ ད་ཁར་དི་གམ་ང་གཅོན་ནི་རང་སོན་ཅིན་ར་ལི་ཁ་གཅ་ཁ་གང་རོང་དེ་གུ་ཡ་དང་ནི ཏི་ད་ར་ཏ་གུ་བར་དོ་ལོ་ཅ་ཅ་ ནིང་ི་ཐན་དེ་མ་པ་ཡི་ཁ་རི་ནུག་ཁ་ཏན་རི་དི་གེང་གུ དམུག་གུ་གཅོན་རང་གེན་སོན་ཅིན་ར་ ད་ཐང་གུ་ཅིན་དང་ཐོར་ཅིག་གུ་ཅན་དནི་གང་རི་གང་ཕན་སམ་ཅོ་ཁ་རི་ལང་ཡི རང་རང་གུ་པ་མ་དང་ ཡང་ན་ཡང་ན་ཡེམ་མ་དང་ཡང་ན་རང་གུ་གེར་གིན་ལ་སོ་ཁ་དེན་ཅིན་ད་ rāng gā shī guātān tsōnshī gā zindā rāng jāg nda mō gā chī gā tamdhī pānsam tsukhā gā lāng yōg guātān chē tī nā tsamdhī chō rāng gā gīrgīn nāmbā yāng nā lōb chā tāng yāng nā chō rāng gā yīm nāmbā zō chō rāng gā tsabay nī tsāng mā lā guātān chē shī nā yīn rī rī tī nā māung bā yāng rāng rāng gā tārōng khari yī dāi tāng dā lōb chā nā sōng nā rā mā tā tā tāng rāng gā chī lōb chōng yī gō gā lō mā rī dī tāng nā māung wā gā tsō wā gā chū lī yāng nā lōb chōng gā gōrāng gā chō nī rāng gā zōn bān dā māb tāng ā yīn sāng yī dāi tāng yāng māung bā gā gā gā chā tsukhwān khu nī rāng rāng gā sāng nī nā rā mā rī nā rā nā tsāng mā zō pān

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས གླང བའི རིག པའི མ ལུ རིག ཤི
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རབ སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤི

0: 시샤영 초구 치사
1: 오도르그 짜르츠는 옴사
0: 단수자 잔품을 고사
1: 흐몬든지 르르치 토사
0: 오도르그 담비에 담가

ཁྱི དང རྒྱབ ཅུར བྱེད པའི གྲོགས པོ བཟང པོ དང ཐུན མོང དང རྒྱལ གོང འཕེལ ཡོང བའི རྒྱ ཅུ བཟང ཡིན ལ རྣམ པ ཀུན དུ ཁྱོན ཡོངས ཐབས ཅི གྲོགས པོ ཡིན ནས ཀྲུང གོ དང ཨུ རུ སི དཀར པིམ རེ བའི རྒྱ ཅུ དེ བུ ཅི ཉམས སུ ཐག ནས ཉེ བའི ལོ ཁེ རང ཆུང ཆུ དང ཕེ ཅི བྱུང སྟེ ལོ རྒྱུ ཅི དེ རྐུབ ཡག ཤེས སུ སླེབས ཕྱོགས ཉིད ཀྱི ཆབ སྲིད གི ཐད ཕན ཚུན ཡིད ཆེས བརྟ
ཅིག ཡོད ཀྱང ཀྱི དང ཨར སི གར བར གྱི རྣམ པ གན དང ཤོག ཡོང མཉམ དེ ལོ རྒྱིན ཕེ ཅིག གི ལབ ཅིན དང ཐན ལ རྒྱ ཁུམ ཉི ཅི མག མང ཅི གཞི ཚི ཁེ ཕན དང ཐན པ དོ ངི ལི བདེ ཁམ ཤི ཡོད རྒྱ སལ ཅི ཅིབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གར དག པའི ཚི ཉེར གི ཉིན གོན ཚམ ཛ དེ རྒྱ སལ ཅི ཅིབ ཁང གི རྒྱ ལི ཅིན ཚོ དེ ནི མཐུབ རིགནིན ཕེ གི གནས སལ གོར གི ཉན ཤི རག ཟན པ དང མང ཉིབ ཤབ ཤོག ཉོ ཚུང གི གནས བུ དང ཉོ ཚུང རྒྱ ཁབ དོ དེ འཛུགས ཕྲན ཤེ པའི གོར གི ཤ བར ཤམ ཅི གནང ལ ལོ ངིན ཆང གུལ ཇོ ང བི ཐན རྩེར ཚུན གི ངར ཅུལ ཅི གཞ དང རྒྱ མང དེ ཐང གོར གི ལོ ངིན ཆང གུལ ཇོ ང བ ལ དེ ཤིབ ཤི ནི དེ ཅིམ ཤུང ཅིན ཚོ ལི དན དོ ནི མཐུབ རིགནིན ཕེ གི ལར དང ཅིན སམ ཤེ པ དང རྒྱ ཁྱུར སུ ཅི དང ཅིར ཅུང མ ལ དེ ཚང དབ དང ནི ཕེད ཅི རང་གལ ཁང ཅ དམ ཅུམ ཤེ གི མཐུབ རིགནི ཅི ཁ་སར ཏུ ཐོར་གལ ལར ཁན་དལ ཁ་ཅིན ཁ་ཏོ བ དང ཨ་ནང་ག ལག ཅི ཅི ངག ཅུལ དང ཚ་བགལ ག་ཇ ཅུན ཅི རིགཅི ཉ དེ ཅུང ཅུབ ཅན ཅེམ ཅུགས ཁ་ཏོ བ པེ ཅིན ཏོ བི ག་ཇ ཅུང ཁོན་དུམ ཤེ ཁ་ཅི རག ཏོ བ ཇོམ དང མ་རང་ལ ཅུག དགར་ཅིན གན ཅུང ལ ཁ་ན་ནི ཁེལི ཅི རམ་ཅི ཤམ ཅི དང དན་ཅིན ཚོཤིབ ཤེ པར ཇ་བ ཅུར ཤ་ གི མཐུབ རིགནི དང རེབི ངར ཅུལ ལག དར དང ཅུབ ཤེ པ དང རང་རྒྱལ ཅི ཐོན ལི མ ལག ཐི ཚང དང གོ ཅུ ན པ ཕན སམ ཅུག པ ཅུག ཅི རྒེམ ཅིན དོན ཕལ ཤེ དེ རིགནི ཐོན ཅི དང ཤ་བཤི མཇུགནི རག ཅ ཅུན ཅན ཅི ཚོན ལི གོ ཅུ ལར ཁ ཕལ ཏུང གི མཐུབ རིགནི ཅི བདེན ཅི ཚན ཐ ཏན སོང དང ཚན ཅི མ ཅི དང ཚོར་ཏ ར་ ཕུ ཅུག ཅི ལམ ལི གོ ཅུ སུན ཐི ཚང དག ཏུང པ གནམ ཚམ ཅུལ དང རམི རུགར ཅི བདེན ཅི ཁར་ཏ་ར ཁལ དོ མ ལག ཅུགནི རྒྱབཅི མཐུབ རིགནི ཅི ཅིར ཅུང ཉམ ལི ལ ཁན རྒྱ གི ཐོམ ར ཐོབ ཅིན ཚིག པའི ཐོག ཤུབ ཅེམལ ཚོན དེ ཨ་དེ ཅིག པའི ཚི ཉེར གི ཉིན པེ ཅིན དང ཚོ དེ འདྲེ ཡུལ ཨ་མང ཚོ དང ཁག ཀྲུང ཡང དང དང ཁག གང ལ ཨ་མར ཐོག པའི མར ནི པེ བི ཚོ གནལ ཐོག ཤུབ དང ཐོག ཤུལ ཤམ ཅིག ཅམ ཅི ཀོར ལ ཅིག ནི ཅེམལ ཤེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཅི ཡེ རྒྱན ལི ཨ་ཡོན རྒྱ ཡོང སུ ཅི ཅི ཅུ ཤེ ཝང ཧུ ཉིན ཚོན དེ ཤིག པར མ ཚལ ཁ ཟོང ཤིལ གནང ངེ ཁོང གི དང དོ ནེ རྒྱ གི ཐོན རར ཏོ ཅིན ཚིག ཅེ ན ལོ མཐུན ཤི ཅིན ཕིན ཤུ ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང ཡང གི ཀྲུང གི ལིག ཅེ ཏང རབ ཅན ཅེ ཕྱི ཡོང ལ མིག དེ དོན པའི ཐབ ཅི གལ ཅིན ཤིག ཡིན ང ཚི རྒྱ གི ཐོན རར ཏོ ཅིན ཚིག པའི གོར ཅེ ཕྱི ཅུ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅེ རྒྱ ཤིལ གལ ཅིན དང ཀྲུང གུང རྐབ ཉེ ཁ བི ཀྲུང ཚང ཚམ ཅིན ཚོ ཐང ཞེ བི གོ ཅི གལ ཅིན ཐོ ཅུང དང ལག ཐར ཐང ཚབ ཤི དེ ཤི ཡོ རམ གི པ དང ཕྱི ཡོང ལ ཆམ དག ཤི བི ཆབ སི ཅི ལང ནིམ ཐོ རག ཏུང གི པར མ ཚལ ཅི བཟང དོན པ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སྐབས རྒྱལ སྤྱི ཁང ངམ ཚོ ལར ཅག ལམ ཚུགས ཅན འགོ ཁྲལ ཚན ཅུང གི ཚན ཚོ གི ཞོན པ ཨམ གཞོང རབ ཁང གི ཀྲུ རིན ཅན གན ཁྱི གར ཅུག སང ཁར བི སོང ཡོང ཕུ དང ཀྲུང གོ བཟོ ཁྲན ལང གི ཡོན ཤ ཚོ ལར ཅག ལམ ཚུགས ཅན ཅི ཅི ཅི གོན དུམ པུ ཡི གོན དུམ ཁོན ལོ ཁྲུན ཧང ཉི ཅི ཁི ཚུགས གོར ཤང ཅིན དང བི ཤུ ཅི ཤང ཅིན ཨམ ཅིན ཅིན ལི ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན ཝུ ཤོ ཅུན དང མག མང ཉི རི ཚུགས པར ཙོམ རིག ཡོན ལྷན ཁང གི ཨ ཕྱིར་ཅིལ པ་མི ཅེཅིབ ཙོམ་ཅིག པ་ ཆིན་ཅེ ཀྲུང་གོ རྒྱ་ཁབ ཅིག་ལམ དེ ཚོགས ཚ་ཡུལ གོང་སི དང་ཙུ ཤུཅེ ཇོན པ་དང མ་རཁང ཨུདག པོ ཝང་ཅིན ཤིབ་ཅི ཚོང་དར ཤིག པར མ་ཟལག ཏམ་ཤ་ལ ཤང་ཅིན དང་ཝི ཤུཅེ ཇོན པ ཤན་ཅང ལོ་ཏུང ཁྲན ཅིན གོན་ཅིམ ཤི ཟོང་ཡོང་ ཕུ གི ཁིཚག ནང དབ ཤ་ཅི རང་ཉིན ལོ ཅིག་ཅི ཤིག པ་ཀ་རྒྱ་ དང་ལམ ཤི དེ
ཚོལ ཅིག་ལམ ཛུགཅུན ཤེ པར ཛང ཛུག གོན་དུམ ཅེན གན ཁར་བ་ན ལིང་གན ཨ་ཟབཅིལ དང གན་ཆ གཅིན གོར་ཁུབ ཁྲལ་ཁ་བ་ཡིན པ ཚེམ་ཏང་ནི ཚོར་ཡོལ ཚོལ ཅིག་ལམ ཛུགཅུན པི དོན པི ཆམ་པག ཅིབཤི ཅི དང ཁསར་ཏུལ ཅེ མ་ཛེབ ལབཅིན ན ནམ་ཡང ལོར་ཅི དེབཏར དང གུལ་རོང་བ་རེ ལོ ཉེ་ཁིར་ང རྒྱ་ཅི ཅིག་ལམ ལིབཟོ་བི ཏོ་ཁ་ཡོ་གེམ ཚོལ ཅིག་ལམ ཉ་ཏུབ དར་པལ་ཤིཁང རྒྱ་ཅིལ མེ་པར ཅེབཅིར ཁསར་ཏུལ་ལ་ར གན་དལ་བཤིབི གང་ཅུང ཐོར་གང་ ཏ བདེན་ཅིག ཁར་ཏུང དང ཕ་ཤུང ཆོ་ཅི ཧ་ལི་བི མ་ཛ་ཅིབ ཅན་པ་རེ ནང་ན ག་ཇོན་རབ ཅིག་ལམ བི སམ་མ་ཅིལ པར་མ ཚོལ ཅིག་ལམ གཉ་ཏུབ དར་པལ་ཤིབ་པ་དང དེར་བ སར་བི ཅིག་ལམ པེ་ཅིན ཐོ་ཡིན པེ་ཅིཅ ཐ་བལམ ཆོ་ ཏ བཤིཅི ཁསར་བན ཅོ་ པར་ ཡེ་ཅི ཏན་པོ ཡོ་སར་ ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག སམ་ཅི་ ད་ ཝ་ཡང་དག ཟག་པ་ དང ལག་ཏར ཤེ་པི ལོབ་ཅུང ལོབ་སི དག་ཏར ལག་ཅི ཅིག་ ཟུལ་ལ རྒྱན་ནམ ཅན་ཅི ཤམ་ཅི་ག དང ཁན་དལ དང་ནི མ་འདེ་ལུབ ཤ་ ཨོར གོ་ཅིག ཤེ ཅིན་ཚོལི ནང་ཅི དང དོན་ ཅེཅུབ ཅུ ཅི ཅིན ཕིན ཅི ཤན་དོང དག་ཅིག ཟ ཏོག་ཤི བ ནང་ ཝར ཤང་ཝ ཏོང་ཤིར མང་ ཝར ཅེསམ སམ་མོ ཅང་ ནི ཐུཏལ ནང་ ཝ དེན ཤང་སམ ཤ་ ཨོར ཡེང་ ཉི ཛབ་ཏུན ནང་ ཝ ཅིག ཡིན་ ལ དང ཡོང་ ཅི སམ་ཅི་ ད་ ཝ་ཡང་དག ཟག་པ་ དང ལག་ཏར ཤེ་པི ཁསོ་ཉིམ དང་པི ལོབ་སོ ཅིག ཅང ཡེན་ 제주로지시진핑지 코출은 간송셰비 초덤 저리그 덴지그제 차브슬은 간점 탁지그다 커니 저리그 톤질라 담즈니 이그보시디 노르느가 땅 월리가 치그치냐

0: ཐོགས་སོགནི དོན་ཡིན ཆོག་ཤལ་བྱེད་དེ གཞན་ཅི མགཞི འཛེམལ་གང་ནི ནོ་ཚེ་ཏོང་ཡི ཤ་བཅུལ་ཅིག་རེ ཡན་ནར ཤ་བཅུལ་པེམི ཁ་སང་ཅིར དུགཔིལ་ཏ་གལང་ཤུག་ ཏ་ར་ཁལ་སོགཔེནི མགཞན་བག མང་ཏག་ལ ཁིར་ཅིན་ཟིཡ་ཡན་ན ཨམང་ཏུང་གང་ཅན་ཁར མར་གོག ཨོན་ཅིང་ཤ་མསལ་གང་ནིཚལ་ཏིཁ་ཡོན་ན གང་ཅན་ཁར་གོག ཁ་ཅིག་ཆ་ཟིག་རེ་ཅན་ན དོན་ཡིན ཛན་ཟོ་རན ཆོག་ཤལ་བྱེད་པ གནིནི ཉེ ཟན་ཅིན དོན་ཆུལ་བྱིན་ནོག དོན་ཡིན་ཏང་ མམ་ཐན་བི ཇོ་ཤ་ཏི ཨོ་དེམིང་ གོ དར་ཁ ལིང་ཏམ ཤེ་པི ཨིང་གན མ་བྲ་པ ཁ་སམག ཐ་ནི ཁ་ཉལ ཁོ་བི ནག་ཚག སོཁ་ཅལ དེ་ཏང་ཡི ཉེ ཟན་བག མང་ཏག་ལ མ་བབ ཤེ་པ སོ ད་ ཀུང་ག ཨ་ནིཚན་ད ཁ་སམག ནང་ག ཅིག ཡོ་ཏང་ན མང་ཏུང་ གན ཐན ཁར གོ གསི ཡ་ཡང ཁན་ན བ དེ་ན དང་ དེ ཚུག གང་ག ཐང་དེ ཁམ་ཅུང དང་ ཞོལམ ལེཚན ཏོང་ཚམ དེ་ནི ཇོ ལེཚན་ དེ ཟོམ་རིག པ དང་ དོན་ཟམ་བ ཏམ་རིན ཅབ དང་ ཟོམ་ཅིང གན ཁར་བལ ཧར་ཇ པ་ཁི དང་ པ་ཁི ཏོང་དབ ཡིན ཏ་ར་ཁལ་བ ཏམ་རིན ཚོ དང་ ཁ་ཅིབ ཏ་ར་ཁལ་བ ཝང་ཏག ཚེརང དང་ ཟོན་མ རན་ཅན ཡིན ལེཚན་ད ཚོང་ཉིན ཤང་ཅིན དང་ ཨི སཏ་མེན ལ་ཁང་ གར རོགྲབ ཤིནི ཉན ཁན་ན བ ཐང་ར ཇིམི ལེཚན ནང ང ཚོ ཡང་བཅར ཇལ ཨ་ནིར་ཁབ སབ དེ་མུ
1: མེར་དང་ ངོང་གུག ཤིནི ཁེ་ཤུག་ལ་ཁ་ ཅེབ་ཅི་ ཤ་གི
2: ཁ་ཏམ་ཅ་ བེན་པ་རེ་རེན ཏི་ཅན་བོ་ཛ་ཡིན
3: ཏི་ཅན་བོ་ཛ་རེ་རེན གང་ཅུང་ཅ་ སེན་ཁ་ཏམ་ཡིན
4: གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཁ་ཏམ་
5: zashan sebi nyankhun rupo namba khyanambar demo yana tarta kechak nyalam tan jojin banda nga tsu sorhun gyanruk nyantin khan urka longtin ga kanjong shalang gale san yin terang ga kanjong shalang gale san de ngi kechak lan don sin tang som jiga shil nga kabzag nam gil yin re rupo namba nitong sharga loo ga da gyapa ga si sharga ga nyama shakir shuja shishin ping ga tenhun shamji ga lang de jigmal tsonda tsukhi gab tukde kharzan ga yin yana ar gyakab ga rgane ga nyangchin da ar ginzin da ngu maayin bi khajig rgane de songchibay kyun di toga gyap ཁྱར ཁྱིན ཡིག དེ ཧན ཤིག ཡིན གན ཅང ཡོ མར ཁ ལོར ཇེ རིག ནིན དེ ཤིམ ཇི གཅིག ཏོ ཁན ཧན དལ དང ཀྲུང ཧ མར ཁ ཐེམོ སོ པིན དེ ཁིན ཟིག ཅེ ཡིག དེ ཏོ ཁར མལ ཁན ནེ གོ ཟི དལི སོང ཤིལ ཁ ཤིན ནོ ཁ སོང ཤིལ དེ ཐ ཁོར དལ དང དེ ཧོན ཤིམ ཇི གལ ང ཚོང གན ཉེ བི ལོན དེ ཏ ཁ རང ལ དེ ཧོན ཏ ཕ དང དེལ དལ དང མར རིག ནི ཡར ཇན ཟན ཏ སོང ཅི དེ ཧན ཤིག དེ ཤིམ ཇི གལ ཟ ཁོ གེ ཤ ཝ ཡ ཁ མ ཟ གེ ཏ ཁ ཨནལ ཏེ མི གེ དལ དང དེ རང གེ ལེན སིན ཏོལ ཏ ཏན་ཧོན ཨོལ རིག པེ ཤིམ ཇི ཁོར གོ དོལང ཟེ་རི ནམག ལེན་སིན ཟི ཨ་དབེ དལ དང ད ལེན་སིན དག ཨ་དན་ཤི ཁན་དོ ན ཡིན ན ཏན་ཧོན ཤིམ ཇི ལང གི ཡིག ཚང ཤིམ ཇི ཁང གི ཤིམ ཇི པ ཆེ མོ ཇོན པ ནར བི ཚང རིག པེ མོན པ ཡན ངོ ཝ མ ངང ཇིལ ད ཨ་དན་ཤི ཡོ ད ཤེར་ཏང གི ཏན་ཧོན གི ཐབལ རིག ནིན ད དབར ཚོང ཇི ན ཀྲུང ཧ མ རིག ཤི ཐམ ཚོ པེན ད ཤིན ཟིག ཅེ ཡ་ཁོན དི ཐོ ནི ཨ་ངེལ ཁ ཏོ ཧིན ཁ ཆིན ད ནི མ་ཚལ ཁ ཡིན ཇི ན ཏན་ཧོན རིག ནིན ད ཡིན ཇི ན ཨ་ནར བ དར ཁི ཚོང ལམ གི ཆེ ཁ ད ཕག པི རིག ནི གི ཚབ ཚན རང ཅིན ཆན ཟི རེ ཟི ཤ ན ར མ ཆུ ཇི མེ ནི ད མོ ཟི རེ དི ཡ་ ཁེ ང གི ཡིན ཇི ན ཨ་ ཆི ཨ་ ཡན ངོ པ མ ང ཇི ལ ཁ ལ མ ད ན ཤི ལ ན ད ག ད ང ད ན དི ཁ ཁོར གི ནི སལ ཁ བ ད ཟ གེ ཁ ཡིན ཝེ
6: ཝེ
5: ओ देमो
6: देमो
5: अरे तिगना चितिर ता शबी टे संग ठोनिंग छु गंजो सालंग गलेन सिंगिप चांड तंग नेनो थिजि छिसिने यिन
6: अरे रे
5: हां तिगना लेन सिंग डोरम तार थुमर किंग ओटस गे जना
6: अरे दंग आइ जना दि तोंखो सिमजि खंग निना बामा गंजे सेर फाइल लेम बारजों गे
5: अरे रे रे तिगना ता थुमर इंग ने क्यो रंग नि लिंग ना तेंखो सिमजि खंग ग लिजो आरे ला
6: अरे
5: रे अनल ते जिर जिग दा तंग तेंखो ओलर बि रजों सिमजि क अंदि छाप खोरा नेब गने ཁ་བདག་ཟག་ ཐོང་ཐོང་ཟག་ན
6: རེ་ ད་ ཅུ་ད་སམ་ གོང་ནིན་ཇོ་ ཁ་མོ་ཅིག་ཡ་ ཅུ་ ཏོང་ཁོང་ ཝ་ཟམ་པོ་ རིག་ཇོང་ཤིམ་ཅིག་ ཆ་ཁོང་ལ་ཁ་ནི་ མོ་ཅུ་ཅིས་ཏ་ ཁ་དང་ དེ ང་རང་གི་ཏིན་ར་ཅིག་ཟག་ཟོ་ཟག་རེ ཇམ་སིན་ཆ་ཟར་ཟན་ ཨ་ ཅུ་ག་ ད་ ད་རང་ ཨ་ ཅུ་ཝ་ཁ་གེ་གིན་ཆིམ་མོ་ན་ད་ག་ཤིམ་ཅིག་པ་ཡན་ན་ད་ག་ ད་ཅིར་ཏན་གལོ་པ་པོ་ཡན་ན་ད་ག་ཚང་མ་གོ ན་ད་ཏོང་ཁོང་གི་རིག་ཇོང་ཤིམ་ཅིག་ཟན་ཟོ་ ཏོང་ཁོང་ཏེ་རིག་དེན་དེན་གོ་ཡོ་ཁ་མོ ཏོང་ཁོང་ ཡིག་ཚང་སེ་གོ་ཁོ ཡིག་མ་སེ་གོ་ཁོ ཏ་ཁོ་ཏ་སེ་གོ་ཁོ ཏ་ལག་རིག་ནེ་སེ་གོ་ ད་ ཨ་མ་བཏང་གམ་མ་ད་ཡོང་གོ་ད་ཁོ ཡིན་ར་དགེ་ཅིག་རེ་ད་ ཅུ་གོ་ཏོང་ཁོང་གི་མོ་གོ་ཏ་ཕུ ཅིབ་དན་པ་ན་ནི་ད་ ཨ་ངོམ་དེ་ནི་ཡོང་གོ་ཡིག་ཆ་དེ་གོ་གོ་ད་ཁོ མོ ཏན་དེ་ཅིག་ཏང་ར་ཟོ་ར་རེ་ཁ་ཅིན་རེ་ད་ ཅུ་གོ་ཡིག་ཆ་ན་ཏོན་ཅིན་ན ཨ་ཏ་མ་བར་གལ་ཁ་ནི་ཤ་ན་ཅུ་གོ་ཇུ་ཤ་ཇུ་ཤ་གང་གལ་ཁ་ནི་ཏི་ཡོང་ན་ཟོ་གོ་ན་ད་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다 옷 전부 응지스 갑고 동공사크가 적폭이라 다티는 거 근자 데비 다가다 동공사크가 옷 전부 동지유고 미슬 다음에 처마 옷 전부 이렇게 좀 그 착공 어떻게 하면 될까 처마 하장 끝이 보이네 렌탕이네 이렇게 좀 심지 그 세지 같이 장장도 못 쓰지
5: 아지지지
6: 아래 다 다수만이 접근은 동공 적폭이었고 다 절단의 추가 적폭이나다 동공 근우가 받은 먹고 욕하 요크라다 디카코 착포스코노 던지 딱뜨글 칸데다 버터 치기시거든 아주 그다 나 제가 소나라 제가 소나라 단디 아 디브리라 컨다라 단디 아조코타 티라 칸참마다 아주 그거 칸데다 나 오츠노스타 다도 뭐가 나니 차크 아 더레다 서버터 아주 그다 적콘가 능나스 보면 디브리라 칸나다 뜨글 칸노 소위죠 도무스
5: 아지
6: 아 또 치기시거든 헌저거든 아주 그 적콘데 치 동안도 선지나 Kutsam bukawa shikso hindi muzuru mu. Ti dibi lakana, oda shiamba hafchili yutukil kansi. Tem sonsi da chugu chukkung nibjaira ngapchin ngachki lakana, dibi lakana renchin pukitukil kansi. Taga chukkung jibjaira nyukstabjil di lakana, chutobchin tangnyung tukil kansi. Ta tem sonsi ta yudzim chukil kansi da. Ta pachir chugu utsam

Yeah,

也去年啊，就来。

ཁྱི དང གི སང གང ལ དེ དེ ན ད རེ གི ལེ ཚན དུ མན དྲི གི ལ མོང ཚན དབ ཀྱི ལང བའི མན དྲི གི ཕྲ མོང སུ གུ ནུ གི ལ སྐུན དེ ཐོ ནས ཕན ཚན ན དེ མོ ཚོགས རྒྱུ ཡིན ལེ ཚན དག སོང རིག པ དང སོང རིག གི འགན ཁར པ ཚེ རང གྲ ཤེ དང ད ཁལ པ དམ དྲན ཚོ ཆ ཆུ པ ད ཁལ པ ང རིག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཆིན ཡིན

我呢西比罗苏拉先可是七这个比阿妈西里了。对比主播是南洋球切克瓦是南洋球更特的西比罗苏的时候呢种子罗罗等啊家人的动物。对呢哈经我去南京的催出南球下该啊给伊了西里。རང གི ཤ་ ཞག་ལ་ ནན་ ཏར་ན་ ཛན་ན་ ཐོསོ་ཡང་ ཤོ་ ཤོ་རྗི་ འདབ་ཡོང་ ཤི་ ཨ་མན་དི་ ཨ་ཅིན་ད་ ཁ་དཤེ་ པ་ཡིམལ་ མེ་ ཤ་བི་ ཏང་ནི་ ཏམ་རི་ ཁ་ཚམ་མ་ལང་རོང་ ཤི་པི་ ལོབསོ་ ལོགལམ་ད་ སོང་ཚི་ ང་རང་ ཤ་ཏན་ད་ པམ་སོང་ཡིན་ ཤི་ ཁོ་མེ་བཅིན་ད་ ལང་ཞིན་ཡོལ་ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སེམས སྲོག པར གག རྒྱ དང ཕྱིར ཤུ བྱེད པ སོགས ཀྱི ཕྱི ག ཡང ཆིག ནག དེ ལྟ བས མི ས བྱུང ཙན ར གང བཟང བཟང མང པར རང གི བྱིས པ ཅིག ཡོད མེད འོན ཀྱང ཨབ ཅིག འདྲི མི བཟང དེ བས ཀྱང ལོ མི བདེ བ ཞིག ནི བྱིས པ ལོ ན ཆུང ཡང ནམ ཕྱིར ལ སེམས ཁ ཨབ ཕྱིལ དག དག གི ཡོད ལ ཨ མི སློབ སོ ཨོ ནི ཨ ཡོང མོ ལེན ཟ བ ཞིག ལ དང དག ཤི ཏུབ ཅེ ཁི རབ ཡམ ཚན པའི ཤི པ ཁ ཁི མ ཏོ ཨ མ ཚན པོ ཏིགན ཟ བི ཤི པ ཨ ཡོང མོ ལེན ཟ བ སོ ཨ ན ཧ་ལམ ཆམ ཚང སློབ སི ཆིན ཡལ ཉག ཅིག ཏ ཅིར ཡོ པ རེ སེར དམ་ཅིན ཏ་དང ཨ་ནེ་ཚིན ཏ་རིཞིན ཡོང་ན ང་ཅི གལ་ཅི་བི ང་ཏུན་ཅིག་ལ ཤེས་ཏུམ་ཤིལ ཐམ་ལིན་དེ ཤིབར ལོབསུ་ཅོ་ཁ་བ ཅེ་ཅིང་སངས་བི འཇོང་པི ལོབསུ་གə ཉང་ཅིལ གང་ཅ་ཞིག་ལ དང་ཏལ ལ་ལ་ཤན་ཛ་གི འཇོང་པི ལོབསི ཉང་ཅིལ ཟེར་བན ཁིབ་ཤ་ ཁོན་ཏ་བན ཟིལིན་བ ཁ་སེ་དེ ཡང་ཅིམ་དང་མང་ཁི་ཅི ནི་སལིང ཡིན་པ་རེ ཨོན་ཅིང མ་མང་པོ་གི ཉམ་ཉུང་དང ནི་སིན་ད་ན ནི་སིན་ ལོབསུ་གི མ་ཡིལ ཐར་ཏག་པ་དེ མ་ཡིན་པར ང་ཅི ནམ་ཤིར ཤིབ་གི ལོབསུ་ལ་ཇོ་བི ལགཏབ་དག ཨིཚམ ཡིན་མལ ཤེ་ཤུ་ཤེ་ ཤན་ཅུག་ཤེ་པར ཡིན རོགཏན ཛ་གི་བ་རེ

0: ཁལ ཏི ཏི ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཏིག ཁྱོ ང ཚོ གསར དུ ལར དེན གོང ཕལ ལར གིན དག དང ཡི ཐད གོང དུ བཏང པོ ཞིག པོ ཐམ ལ རག དེ ཡོལ
1: ལི སི གོང གི སོང དོན ཚན རིག གི ཡིན འདབ སན དེ གསར དུ ལར གི ཡོབ དང གས ལ གསར དུ མེ པར གྱར ན ཚན རིག ཅིང ཚེ སུ གསལ ཚར བ ཞེལ ཕარენ སི ཟོམ པ པོ ཡི གོ ཡི སོང དོན སར དེ ཏིན སམ བི ཤང ཡི དེ སར དེ ཏེམ པར ཡི བི ཤང ཡི ལ དེ ན ཨ མེ པ ཞི ཞེལ རང རྒྱལ གྱི ཚན ཚལ གོང ཕལ ཁ ཞུ ན སར དུ ལ གང ལ སར དུ ཞ རྒྱ དེ ཡིན ཐོམི ཆེལི ཆར མང ཤི ཡོང ལུག ཐལ ཐོགལ ཤაგიར ཚན་ཐི ཐོང་ཆིམ ཤེད་དེ ཚན་རིག མང ཤི རིགུན ཛིག་ཅན ལ ཁན་ཐོང་ ཅིག པ་དང རམང ཤི རང ཤིན དང ཨ་ཇིན ཁོང རང ཤིན དན་མི རང ཤིན ཅིག ཅེ ལག་ཚལ ཤིམ ཅིག དང ལག་ཚལ སར་པེ ལ ཨ་ཇིམ ཐན ཡེ ཤིན དེ ཤაგიན གན ལན རང ཏན སར་ཐོ ཅེ ཅིམ ཅེ སར་བ གོ ཁོང དེ དོན ཅུ ཤེ ཁ ཆེ ཤེ ཅིག ཤེ ཁི གོ ལ ཤ བི སར་ཐོ ཅེ ཐོང ཁོང རང གི ཅེ དེབ ཅིག དང ཝེ ཅོ ཡག པོ ཤེ་དེ རང ཅེ ཅེ གིམ ཁོ ནི དང གོང ཕེ ཅེ གིམ ཁོ ཅེ ཟོང ནི ཨདམསི ཡོ པ་དང ཟོནེ ཡོ པེ་གུནི ཨཇེཅི ཚན་རིག རིགཅི ཆེཅེ དང ཚན་ཚལ ཏེན་ཞ དང ཏིཡར ཏེནི ཛིག་ཅན དང བེཅུལ ཏོང་གུར ཤིགཁི ཨནལཅི ཁ་བཀུང ཅེ ཚན་ཚལ གོང་ཏེ ཏོང་པི ཐབཅི ཅེ གོ་ཁུབ ཅེ ནལ སམ་བར ཤིཏི ཅེ ཡུང དང ཕེ་རང བི གོང་ཕལ དང ཇེལ་བི ཐབཅི ངི ཅེ ཨཇེལཕམ ཟོང་ཡི པི ཁ་བཀུང དང ཨམེཁར ཁ་བཞུ ཨདམསི ནཁལ ཤེ པ་དང གོང་ཕར ལིམཐན ཏེ གོ་ཅིག ཤེ པ་བཅལ ཨར་ཝན་དག གི སར་ཏུལ དང གོང་ཅིལ ཤེཏི སར་ཏུལ ཟམར པེ པ ནི་ཅི ཏོབ་དིན་ཅི གམ་ཐན་ ནལ་ཅི ལག་ཅེ་ཅན དོན་ཅུལ མ་ལག་ ཅིག་ཅིམ་ཤེ་པ གག་ཅི ལག་ཅེ་ ལ ཐོགལ ནཅིན ཡོང་བར ཧར་ཐབ་ཤེ་པ ཅིག་ཏོནི གག་ཅི ལག་ཅེ རང་ཉེ ཅེ ལག་ད སམ་བར ཤེ་ཁི གོང་ད ཚོམེ ཉན པ་ནི ཞིཅིན་ཕིང་ གབ ཇེ་སི ལ ཅོང་ལི ཁོར ལང་ བ ཤེ་པི ཁན ཉེ་ཁ བི ཡ་ཏོ ཆ ཡར་ཅིན་ སུ་བི གོང་ཕ ལ་ཤ་གན་ད དང མ་ར་ཅན་ ཇུག་ཅུན་ཅི གོང་ཕ ལ་ཤ་གན་ད དང བ ཟུ་བ ཡིན པ ནི སར་ཏོ ལ་ཏེ་ནི གོང་ཕ ལ་ཤ་གན་ད དང བ ཟུ་རིན ཛམ་བར ཇོགབུར ཡར་གེ་ཤེ་པ དེ་ཡིན ཤུནི ཡ་ཏམསར ལང་ཁ་ཤི པི ཚམ་བི ནང ཤི ཇུ ཡེ
2: ཆན ཚེ སུ གིན ཅེ ཇུང ཁུང ཡིན པི ན ང ཚི ཆ ཐ ཐ མོ རེ རེ ཡང ཇོན ཆུང ཤེ གི

0: ཁང གི རང འབྱུང ཉར གི ཕར ནུ ཞུང ཅི ཀྲུང གི དཔལ འབྱོར གྱི ཡན རང སག པའི དེང རིམ གྱི གྲུབ ཚུལ རང བཞིན གྱི འགལ བ རིམ བཞིན ངོ གསལ དུ གྱུར ཐོན ལས ཀྱི གྲུབ ཚུལ ལུགས མཐུན མིན པའི ཐོན ཁུངས ཁོར ཡི གི ཚལ ཁག ཇེ དྲག དུ སོང སྟེ ཁ རྩོང ཁལ ཁོངས འཕེལ རྒྱས ཐད ཀྱི ཧེ བག དང དོ མང གི ཡོང འབབ བགོ བྱས ཐད ཀྱི ཧེ བག སྔར བཞིན ཅུང ཆེ བས ཉེན ཁ དང འགྲན ཐུང སྔར ལས མང པོ རི Member Tempum Chitang, Tom Shirjil Hyopi, Zamlung and Pigeon Jobsin Pijak of Chi Chekiche, Pigi Donimanla, Dungiman Bish Candle Silvatang, Galatang, Yenka, Jan Song Mangla, Jessel Shonlik, Yamsil Chamber, Narshong Mam Yui, Jarang and Tabchi Mirjantang, Chun Yong Chinese Jedum Shepi, Tabchi of Loti, Jera may be in Tabchi in Hikilatini, Jonku Hanju Jazzan Chambunda, Mumta of Delangum Danchu Cheki.
1: And I don't know, dear of Jarang Jayanla, some don't know, dear of Jeromian.
0: 你是当今年列的经验本等个促进就不及比及及中英个环境的雷顿从的腾腾别上这就是这些近平给南极丹团别的呢等给四种阶段的连根等不用了四种等应比强的我请你不得等给环境的雷顿难过车不是很难的环境的雷顿的乐不是这么起第二部分彭杰切比罗杰金格萨日罗姆顿习近平说抗应比等中英给地图的全用等着来有比罗杰让不进进阶都担心起的 中国环境的配置在人能杀入的配备能够到处去把马斯而人能杀入的人真等而人能杀入的人吧而人能杀入的人真的就像人的你们打算去点开回来让这些环境的配置在当时的前部演戏南平的人第二件事这就是习近平给杀入的等腾军而将度而关键等娘就去见配置间的黑杀入的端把等配置间的黑杀入的你配置间全用等着的比而这些国的不行你 中国环境的比赛投影配置在银行而家其为蓝青投球就是内置的事业而且我们都觉得这个人都是不错了这些不是这些平均而今天没有三十个等结果的话等的那我们三十个人配置了内置的事业比三十个三十个人今天没有多少了罗布金彭杰杰配置了中国的空间配置在南北三十多级确定感情多年中国环境的等着不见解讨论了和他们看看是个人话等的而我们三十个人参照了三十个等同的彭杰杰等的 空气比赛投影配置在另一个座位了当时南木学的业务当分的比赛团结内行中日进配置当日的学生配置在第二个三十一解决节能的内务三十八等你是六十六十一的解决配置在习近平的三十六单比过你配置当电竞了行动学品他们解决公办感情的多年电竞在南北三十八来的你配置在南北三十人感受学习把多年
1: The Hig Sarwatan Samlok Sarva, Tavji Sarva Raptan Rabaji, Jondik Sartu Lartini, Jonku Hanjur Page, Langan Sartu Lartini, Chinhua Topchin, Jonku Page, Charangula Shimji Kunga, Jenny Yuan Jung Jumba, Tong Yuji Shedir, Tanga Tokin Jobjibisantin, Lumten Shijin Ping, Sohyung Yambi, Tang Jongi, Hanjur Tinilang Ninzentang, Stangzin Shetil Jesu the Dunstay, Nazi Hanjur Page, Gakatan Chekov, Hanjur Tol Tabin, Jantung Sarwatan, Nadun Sarver.
0: Dieter, 前次投影前作人的节创意环境的这个节不保证了环境的配置了人气的美本儿更多出席人家碰环境等参次了三十多的环境的多次的动物都会受罪你等着不见解团里马上这个不是很难你环境的家庭前部你环境的多次的家庭就学习了而你又等了是这个忙是不等的而家用这些节创意前目的真的是跟着当时不等你而家全哈经前为创意的钱多不更多不习
1: 这次投影参次了让次让不而坚强不习的配置家人给了刚才让你接了的担保不送而坚强没法投给了三位学习的中国环境的配置家是必须等离去了而给后期了碰见三位不送初生等三生的快用不了三十多两位日中期内次了三位已经马车不了了而家后期参次了你和你离正不了送中你我为冲给了我们的时代咱们休息团恒三次去调整设备 咱们能三十多的端正去恩人们出了中国你是懂几个你的恩所是把你你是懂你的恩接不了怕的参次了三十多级团里人不是来这个这些的别是团去你和你们中年人的吧杭州这个老黑心就没你老个这个亲家都三十多岁都不凶了
0: Улуг түүхчиг гэдэг би тунзи рэнтэн лувчил хагаран пачир дахчин пара. Ржакэв улугча ханчиг лондон гонси, пэжин чангул буи жужан вучан чиевшачир. Нирдун чагни лур нарджис, улуг түүхчиг тунзи рэнтэн дэ, жачи вжил сожин чев зочан лиргалив шунг ватан. Кэнтэг бандаб цэжиг дэн, рзинжир золив зовжан цамаг суугин. Даркэв улугжин хнали маңпошиг мэтв ргэний дэн, тунцур ргэний, жэнгийг сурэгждаави тунли чацуг сарваб чил хагав шуг сабчуад дэ.
1: ཁྱི ཕྱི རྒྱལ ཐུན ཇཅིས སར་སམ ལང ཤང་གང དང ཨོམན ཀ્વང་དོང ཚོཁ ཆེམི གལ་ཤུན ཇོང་ཁོང ཆེ ནེཅི ནིབ ངར་ལི ཆེལ་ལ ཤང་ཤར དང ཝེཅལ ནབཅལ སོ ཁལ་ཁོང མན་ཇ་བི རང་ཡི ཇ ཆར་ཅན ལ་ཇིན་མི ཕེཇི ཇ ཐབལམ ཇོང་ཉར གི ཇེལག་ས དང་ཤཏི ཁལ་ཁོང ཐན་ཇུར ཕེཇི ཇ ཇལ་ཆི ཨར་མོཅི ཤར་ནི ཕན་ཚན རོགཅལ དང ཀམ་ཚུ ཉམ་གལ ཤེདི ཆཚལ ངར་ལི ཐུབི གོན་ཇལ ཏེནི པེཅལ ཐུབི ཕེཇི ཇ གནི སར་བ དང གེམ་ཚན སར་བ ཆན རང་མི ཉོཚུང ཚོཛ་ཏ ཁལ ཉེར་སམ ཁལ་ལུ ནབཤན ཨ་ཝི ཅིས ཆབར་ཤི ཤུག ཅང་པི མང་ཏག མ་ཁུལ་པར ཏོག་ཚུམ་དི ཡ་ཇ་ཁ ང་ཅོ་བར ཇ་བཅལ ཇ་ཅིག་ལམ་ཅི ཉམ་ཅིན ཅི པེཅུ་ཐུབི ཕེཅིལ་ལ ཤ་གན་ད དན་དག་དང་མི ཡ་ཇ་ཁ་དང་ ས་ཁལ སོར་ཅིག་ལ རང་མི ཉོཚུང་ག ཏེཆུལ ཉེར་བཞེ་ཤག ཏོང་ཀེ ཆོམ་ར་ཆེམི ཛམ་ནང་ ཁ་ཅུར ཕར་ནུལ་ལ གལ་ཤུལག པོ་ཚལ ཇ་ང་ཅོ་ཅ ལམ་བ ཡ་ཇ་ཅིཤན ཇོལམ་ལ མ་ཐམེལ
0: ཁ་བ་ག་དོང་གི་བསི་ཏེ ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་དན་ཤུག་སོ་ཐོག་གལ་བཞི 中国这个间接执政前部队无论从习近平说抗议比等中央个内政路的比森托英培济节拦我觉得来我的车车个无论个就是等你是二比用自己的单比马红比说说你年困难吧第四节更给大通节更中三十来层同层的年初过来层的总主把客户人错等总主干客户说那么才让等花分家打开了话皮路
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལ་ཀན་དལ་ཁུ་ཅིན་ཏུང་ཨ་དང་ན་ང་གག་ལག་ཚལ་ཅན་གག་རུལ་དང་ཆབ་གལ་རྒྱ་ཆུན་ཅ་རིག་སིན་དེ་ཚོ་ཨན་ཚིག་ཅན་ཅེམ་ཅོག་སོ་ཏུང་ཨ་པེ་ཚན་ཐོ་ཡ་རྒྱ་ཅང་ཁོན་དུ་ཞེ་ཁ་ཅིར་ཏུང་ཨ་ཡོ་མ་དང་ཨ་མ་ནུ་སོ་ཨ་བདག་ཅིན་གན་སོང་ལ་ཁིམ་ཁན་ནི་ཁལེ་ཅ་ཨ་མང་ཅེ་ཞེམ་ཅིག་དང་ཨ་དན་ཅན་ཚོ་ཞིབ་ཞེ
存在等啊，像些女人日群渐渐从来过去了，个不同意。没特别跟你讲，连这个参谈单送等啊，参事没去等啊，坐到那住宿间，男的就说了提成的动啊，个人参出的等啊，啊这个也这个讲，连这个大哥多的马路子呢，而且没特别跟你讲，接受娘们了很同意。电车里单独呢。小学女从培训间拍了学生报警群等啊，一路蹲在我问等啊，一路蹲俺邻宿舍，家就学会七十多啊，背了个充足等啊，下批能进学校七十多啊，女从那个学买了个提成的多啊，这位下批历史正八九十年，学生能进来多年个培训着嘞，跟着同意。小学女从个背那个盘吉啦，跟不着多啊等啊，充足女从个背那个看黑等啊，同在家生人的人疼啊。拖了动啊，下批牛虫等啊，整只牛虫啊，接着接了是动啊，牛虫个林南十八等啊，和南北十八苏雄学霸等啊，排挤等你，牛虫啊，我动啊，一时间等啊，谁能牛虫啊，一时间的排挤动你，让等着我们就来接学霸等啊，接接黄皮牛虫个这个了嘛，苏雄皮的，叔叔当这位，我点这个俺送你吧，接了动你，真错的单独呢。他那三孙等啊，他那女眷他姐姐年轻的吧，弄不学霸等啊。黄眷这次来凑齐了人不学不来，可不等你。啊，江东黄眷家盘你事儿吧，我为忙不多急。昨日恰空等啊，南哥过了那么个点，啊，今次我很多把等啊。你空这次来那个这个等啊，那个不学霸。同那江东见等啊，他娘见等。

0: 임툼 제비 뜨거울 친식 등에 아마치 질제 중원치월 삼도 지리 등에 냠내 등습도 동화 등에 냠질 폐지 용화 원집 제비 딜스마 걸 친식이네 다통 제비 군디 아마존 그네 딜트다 제바 등에 젠컴 히르가 망십 제바 아드그니 등에 있고라 냠지 탈름도 제바 집시디 아마치 밥질 제 젠컴 송주 등에 비츠 토이 폐지 제 젤컴 탑지 등에 담름제니 샹칭제 제프지 젠컴 이코르니제 카르질 고몬즈튼라 니흐르게 겐들 동아등아 아마치 제제 종치등 냠데 젠컴 이코르질 잼바 아마치 담질라 담몽 토 이코프제 바집시디 오르통 초에 아마 총르그니라 데르 서비능아 할리 니르드 담비 아졸음 토르지기요데
1: 아다트비 치니르기니네 조롱 샹친네 머릅지 머르셈크르제 비 샤비 아윤 탄컨가 니르통 니르트글리 아존의 로중과 등글로르기라 로중시 비르다위시구 응고존빔자구 초크르종치르 흉화 살르르그 랑중종등초가 샹친 머릅지머르 샘크르시 비유샤위엔 탄컹거 조른바 맘자구르시가 니익담샤라 샹친치 머릅지머르 샘크르시 비유샤위엔 탄컹거 리젠리 조른종바 마치쇼당아 고루조 조른종바 순인당아 마트위진자구르시가 종치르등클소시 머릅지머르 샘크르시 비유샤위엔 탄컹거 조른당아 ajongdi khangga turine chokh chongchir je ganti ringa tang thomim thim ab ja tang ringa chil ga thang di phe gur chi ga ajelun chong atar na gjon lo chong ga tang lo ji la lo jong she bi er da wi phe go pe ji de na shang chin yong je ran ba so si marup ji mar sem kur she bi sha wi ayun thang khang gi ajon lo chong ga tang lo ji la lo jong tang lo sur khir nun jig gi bi kor je che chu chu chi si jin pin je chan kun zap tun ga chin je er gon tun lag tar don chu she ba dang རྒྱ་ཅི་ གཞོན་ལ་ ལོ་ཆུང་ལ་ ལ་བ་ཅིན་ཅི་ དང་ཚིག་ཉ་ར་ཏུ་ དར་པལ་ཏོང་བ་ ཁ་སར་ཅི་ གཞར་ཅི་ ཅན་ཅིམ་ཤེ་པ་ ཁ་སར་ཅི་ ཐ་ཁར་ཅིན་ རྒྱེམ་ཐལ་ ཐ་པ་ཅི་ལ་ ལོ་བསུ་དང་ ནེ་ཅིལ་བྱི་དེ ལོ་བཏན་ ཇིར་མལ་ང་ དང་གག་སོང་ལ་ཉན་པ་ དང་ དང་གཅིན་ཚོར་བ་ དང་གར་ཅི་སན་རང་བ་ཅི་ཅི་ ལགལན་ཤེབ་ཆ་ཤི་གེན་ ཤེགུན་དེ་གམ་གེན་ རྒྱ་ཅེ་བི་ གཞོན་ལ་ ལོ་ཆུང་ཅི་ དང་གལོ་ཅི་ལ་ ལོ་བཅུང་ཤེ་བི་ ཅམ་ཅི་དེ་ ལོ་གཅིལ་ཅེམ་ཅིལ་ དང་ ལོ་བཅུང་ལ་ཟོན་པ་ སམ་ལོ་གཏོང་ཁེ་བ་ ཇོན་ཐང་ ཇོང་དར ཅིག་ཅེ ཤ་བཅུལ རིང་ སབ་ཅིར་ནི ཕུསམ ཡོ་པ་ དང གང་ཁར ཕོ་པ་ གར་དགམ ཡོང་ ཐ་པ་ མ་ན་ཐབ ཤིན དོ་པ་ ཅིག་ཅེ དེར བསར བི ཨ་ཇོན་ ཨར་གཤིག དང ཅེར བར ནེཁལ ཤ་ཅེ དེ ཡིན
2: ཐོལ ཅེ གལམ ཁ་ར་ཏུམ ཤིནི ལོངོ ཉེཁན ཁོར བི ཉམ་དེལ ཅན་ད ཁ་ལམ་རང་ མུ ཅིག་ཅེ རམ་རིན ཐུང
0: ཉམ ཁ ནམ པ ཤུནེ རང ལི ལི ཁོང ཅ སང གུ པ ཕྱིག ལོ དང ཡེར མལ དོར ཅི ཧ ཏེན ཅི ལེ དོར ཅི ནམ ཅ སེ མོ རོན མ ཡེ མོ ཇབ ཅི ཅི ཨ ད དང ནི གོ པི སան ཅི ལེ ཐོན ཅི བཟང པོ རང ཏ ཅང ཨ ཡོང པ མང ཝ ཉེ རེ ཅག ཅི པ དང ཅི སོ ལ ཅག ལམ ཅ ན པ ཅི མ ཚ ཉེ ནདབ སུ ཡོ པི ས ནི ཅ ཁེ ལི ཏག ཡེ ཨ ཅ ཆ ནོ མལ ཅེན དང ཐོན ཅི ལ ཏག ཅང ཅི ནེ ནེ ཁོང ཐན ཡོང ཅེན ཅ ལེན གོར མ ཤབ ཚགས དང དེ ཤེར དེ ལལ ཛི དང ཤང ཤི ཐོན ཛི མང པོ ཤིག ལམ ཇེ དེ ཝ ཇུང དང ཤན དུང ཤན ཤི ཤིན ཇང ཉིན ཤ ཡུན ནན སུ ཤང ཇུང མང པོ ཇབ ཅིན དེ དབ ཇ པོ ད ཇང དུ ཤེར དེ ན ཐོན ཁུང དོན པལ ཚ ཡོ གོང སེན གན ཁར བ ཧན ཆིན ཅིབ ཤེ ཇི རེ
3: ད ཅི རིག ནོན དེ ན ང ཆུ ཚོང སུ མེན ཁུར གུ ན ཇོ Dāsāng nā ngā chī tān nījā lāk gā cōngsūg wā yōng gā zhikā cī rā lōkā gā shūgā jī kūnar. Chī dīng gā lūzīn dhir gā jīng kīm chī chūng rā shāng līn dēm zī kītā lā gu gu yōnar.
0: Dēm zhīl jā chā shī nā jē lāk sā sūngā tāng fta nī. Ngē zūg xiāng zhīn jā gīm kū tāng tōn chīl nī khā ngār lī chī rā pī vī. Chī gālam dām zhīl jā māng cū jā lī shī tāng huām jīr yōng gō pā rā yāng rām dāg gāng lāk pī yō lī. Kē lī jā lī bzū wā wāng chī huā pī jī rī.
4: ང སློབ ཆེན ཐར་ཤིན་ མ་ ཐག་ དེ་ ཡོང་ ནེ་ཡིན་ གོང་སེ་ གི་ དབ་ཕོང་ ཐོ་ནི་ མ་ཚེ་ གི་ ལག་སེ་ ལ་སོ་ ལེར་གུ གུ ཆོ་ན་ར་ ཤིབ་ཤ་ མ་ཨ་ཟ ཇོང་ ཇོ་ གི་ རང་ཉི་ ལ་ ལག་སེ་ ལ་ ཡོད་ང་ ད་ མ་ཤ་ད་ མ་ནུ་ ཨ་ཇེ་ ཆན་ད་ ད་ གི་ར་ ཡོང་ གུ མ་ཨ་ཟ གི་ ཟ་ཐབ གི་
0: ཚོ་ལ་ ཅག་ལམ་ ཅིན་ རམ་ཅ ས་ཁལ ཅིཡ་ ཐོ་ནི་ ད་ཕལ དང་ ཐོན་ ཛེ་ ཕྱིར་ ཚོང་ ཚོ་ལ་ ཐན་ཅན་ ན་ གང་ལག་ ཅན་ པ་ དང་ ས་ཁུང་ ཁ་མ་འབྱོར་ ཕེ་ཅི་སུན་ རོ་ཡི་ ཐ་ དང་ ནི་པ་ ཆེན་ པོ་ ཐོན་ ཡོད་
1: ཉ་ཁུན་ན་པ་ ཏེ་ཚུག་ གང་གི་ ཐང་དི་ ས་ཅིར་ ཉམ་རོ་ ལེན་ཅན་ ཤན་ཅམ་ དང་ ཉི་ཇོ་ གི་ ལེན་ཅན་ དག་ ཟོམ་ཅིག་ པ་ལ་ ཧ་མུ་ ཚེ་རང་ དང་ ཟོམ་ཅིང་ གང་ ཁར་ བ་ ཟོ་ནམ་ ཚེ་རང་ དང་ ཚོམུར་ ཅིལ་ ཏར་ཁལ་ བ་ ཕྱིག་ལོ ཅེ་ཅུ ཏར་ཁལ་ བ་ གང་ཅིག་ ཚེ་རང་ དང་ ཟོ་ནམ་ རིན་ཅིན་ གི་ ཡིན་ ཨ་ལ་དུན་

ཁྱི Shidar gidar ma na sor noh ti Chu ni shan sam zom na jig re ti Sag jin chakar dam na si re ti Ma chin jam dar chak na yig re ti Rangu khang yo na ka tri ti Nyir da sa shang chi win zan bi lang ཏོ མོ ཁ ཇང ཆེ བི ཧ ཧ ས ཡན རང ས ཅན ཆེ ན དུ ཟོ ཅ མོ ཆེ ཅན ཆེ བི རྒྱ མཚན ཤ ཅེ ན ཤ ཏེ ན ཁམ སམ ཐམ ཅེ ལ ས ནེ ཆ ཡང ལོ ཡ གན ཇི བ ས ནེ མན ཡང ཨུ ཏོ ཐམ ཅེ ལ ས ནེ ཅེ

天的你让让接着的，什么接的让个西姑个个个吃完，南皮个老当着。

ཁསར ཐམ ཅལ དེ མོ ཆེ ཡན ར དེ ནང ན ཁར ཁར དེ ར སོ

Gar oman javi sim jago nang chim tsang kana la siam tsi si.

ཏ་ཏང་སང་ཧར་ཆེ་ཏི་མོ་རེལ་ཏ་ནམ་ནམ་ཅི་སེ་མ་སོང་ལོ་ཅོང་ཨ་ཉི་ཧི་ཏི་ཚུལ་ཨ་ཉི་ལ་རང་རང་ཤིལ་ནོ་མ་ཤིར་ཏི་ཏི་སར་ཤིལ་ནོ་ཤི་གུ་གུ་ཤ་མར་ཏ་ཤ་བི་ཤ་བ་ན་དང་ནམ་ཟུ་གཏོང་ཅི་མ་ཤི་གུ་ཏ་གི་བི་ཏི་ནལ་ཏོང་དི་གུ ཡང་གནི་ཀར་ཇང་རང་མ་རུ་ཀ་ཚིག་ཤ་ན་ན་གམ་ཀུ་གུ་ཡང་ཧར་ཤིལ་ལ་ཅི་གམ་ཆུ་གུ་སེ་ཤ་མོ་སོ་གམ་ཆུ་གུ་ཀི་ཡ་ཀ་ལི་ཡ་མ་ཁོང་གུ་འཇོ་ཀུ་མི་ཇང་ལམ་ཆུ་གུ་ཟོ་དན་ན་ཁ་མི་མ་ཅོ་ཀ་ཏ་མར་དེ་ཡ་མ་ཁུར་གུ་

ཡང་ཚ་ཤང་ཅེ་བི་ཉན་ཁུན་ཇོ་པ་ནམ་པ་ཏ་ཡང་དེ་ཚོ་ཁ་ཁང་གེ་དེ་རང་གི་ཆོམ་ཅིན་དར་གི་ལེན་ཅིན་དེ་འཇིག་དེ་རེ་ན་ཐོན་ཐ་ཇོ་པ་ནམ་པི་དེ་རྒྱན་དང་ཨ་ཚོ་ལེན་ཅིན་དེ་ལ་ཐ་ཁར་དང་བ་ཇ་ཅོར་གང་ལག་ནང་ནོ་དོན་ཅན་པ་ཚེར་ང་ཇོ་མ་གེ་ཡང་ཅེར་ཐ་ཅི་ཅི་ཤ་བ་གིན་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཅིན་དེ་ཚེར་ང་ཇ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yang ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི དང don jup nor de ni gak chi dan si kan jue la ri ri jin jan zhe ge tong tong de yi ya ka tong de yi chen tong ge de ren ge dan si yi kan jun a lo zhu yi ki cuo mo de ka bu ge lam nan zhe wa tou ge shi ni ge ji lo zhu yi ki cuo mo ka ben de le na chi jan zhe ju gong guo zum ya lo zhu yi ki cuo mo chu de mo yi na
1: 초대모이나
0: ཁྱི དང ང རང གི གསུ ཡོད ས ཁྱི གསུ ཡོད ས
1: Мэрэн нарын гэгэш хөөсө тэр кышгыр. Тэгэн нарын гэ маңва гэ тгсэнэн дина тэр гэргэн хийч үтэй. Тэр лобчин маазын нэм мэтэт тэр кышгла шала ичи.
0: Нэри тэри. Тэгэн гэрэн гэ лавшаар газон сони жожина тэр кышгын дэ шиг гани энэ морелази.
1: རེད ལོབཅི མ་ཡི ནུང་ ན་ རང་ ཁོ་ཤ་ ཏི་ དལི་ ཏི་གི ཧོན་ཅུང་ ཡི་ གོ་ལ་
0: ཡ་རི་
1: དེ་པ་ཡི་ ལོབཅི་ གིར་གིན་ ལོབཅི་ ཡི་ གོ་ཅི་ རང་ ལོབཅི་ལ་ ནན་ཏེན་ ཡ་ནི་ སེན་ཅི་ ཨེཅིན་ ཟུན་ གོ་ལ་ དེ་ཡི་ནི་ ལོབཅུང་ ལོབཅི་ ཚ་སཀི་ རང་ ལིཤ་ རང་ ནན་ཏེན་ ཡིན་ རི་ ཅི་ཏི་གི ཆར་ཅུང་ ཡི་ གོ་ལ་
0: ཡ་རི་
1: ཏ་ཏུང་གྲེ་རེ་རེ་རེ་ཁ་ཏན་ཅི་ཏ་ནི་ཏ་ལོབ་ཅུང་ཤེ་ཏན་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་ཏ་ཅུ་ལོབ་ཅིན་དེ་མ་ཡིན་ནུག་ང་ན་ལབ་ཤ་གང་ཟུ་གུ་ན་ར་དེ་རང་གི་ངོན་ཅུང་ཡི་དེ་ནང་གི་མ་ཁེན་ཅང་གོ་ཏག་ཇབ་ཏ་ནི་ལོབ་ཅལ་ཡེ་གོ་ནུག་ཁ་ཏོ་དེ་ལོབ་ཅལ་ཤེ་གི་ཉན་ལོབ་ཅལ་ཉན་

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས གླང བའི རིག པའི མ ལུ རིག ཤི
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རབ སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤི

Ri ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཨ་རེ་ལ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་རེ་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་གལོ་ན་ཆེལ་ཨ་ཅིར་གོ་ཅི་ཡོལ་ཡ་དེ་ཏ་ཏ་གམ་ཧོ་ཡོང་གི་རི་ཡོལ་ཡ་དེ་གམ་གཅིན་ཁ་བ་ཨ་བ་བུ་ཅི་རལ་ཡ་ཏ་གམ་གཅིང་བ་ཡང་ཚམ་ཚམ་ཅི་རལ་ཡ་ ཡང་ཏ་བ་སེར་གུལ་ཨན་དུ་གུ་ཅི་རགོ་ཡ་ཡང་ཧ་ཝོ་གཟར་གུལ་ཨན་དུ་གུ་ཅི་རགོ་ཡ་ཡང་ཏ་གུ་ཅི་ཁ་ཨ་སར་ལ་མ་ཅི་ནེ་ཡ་ཡང་ཏ་མོ་གལ་ང་ཐོན་ཅི་རལ་ཡ་
1: ཡང་ཆ་ཝོ་མ་དེ་ཆ་ཝོ་ཅི་ལོ་ཡ་ཏ་ལང་ནི་གམ་གང་དར་ཅི་གི་རི་ཅི་ཡ་ཡང་གལ་ང་ཀར་ཏོ་མ་ཨ་བ་སམ་རི་ཏང་ཡ་ཡ་ཤུ་གི་རྒྱ་ཁ་མ་སོ་སོ་རི་ལ་ཡ་ ཏ་ཝ་ཅི་ནེ་སེར་གུལ་ཨན་དམ་དམ་བ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡང་ཏ་ཝ་ཁ་རོ་རོ་པ་རི་ངོ་ཡ་ཝ་ཧ་ཝ་རྟ་ཨ་དོ་པ་རི་ངོ་ཡ་ཚོ་ན་གོ་ནོ་བུ་སོ་ཁ་དེ་པ་རི་ངོ་ཡ་ ཨ་དྲ་སར་གུ་ཏ་མ་ཨ་ལེ་མ་ཅི་ལ་ཡ་ཝ་ཚ་ཅིང་དམ་ཤ་ཏ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ལ་སི་གྲ་ལ་ཨར་ཅེབ་ཅི་ལ་རི་ཏ་ཡ་འདར་གབ་དེ་ཅི་ཅུང་ཨེ་ན་རི་ཏ་ཡ་ སང་ཨ་དམ་ཨ་ཡེ་ཝ་ཝོ་ཅི་གནམ་ཡ་ ཁལང་ཧ་ཏི་ཉར་ཏ་ཟོམ་ཇ་རི་ཅི་ཡ་ཡང་ཅི་ཧོན་ཡར་ཝ་ཚ་ཨ་ཆར་གནི་རི་ལ་ཡ་ཡ་གལོ་ཕིན་ཅི་གཞོང་དང་ཇ་རི་ཅི་ཡ་ཡང་རྒྱ་ཁ་ལེ་མ་ཨན་ཟོམ་པ་ཅི་ན་ཡ་ ཡང་ཅི་ཅར་ཧམ་ཅི་ལ་ཤི་ཅ་རི་ཅི་ཡ་དང་ཨ་ནི་ང་ཡི་ཨ་ཁ་སི་གི་རི་ན་ཡ་ཡང་ཏ་རུང་ཤ་ཇོ་ཏ་མ་ལ་རི་ན་ཡ་ཡང་ཉ་མ་དེ་ཡི་ཧ་ཤི་ཧོ་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཕོག་སམ་གག་ལ་སུ་ཨ་རི་ཇོ་ཡ་ཏ་ལུང་སམ་ཏ་ལ་ཨ་ཉུ་མ་རི་ཇོ་ཡ་དེ་ཏ་ལུང་ང་གུལ་ཡོམ་དེ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཏ་རྒྱ་སང་ཏ་ཨ་དམ་རི་ལ་ཡ་ ཡང་ཁ་ཁ་ཅེན་བོ་ཤུང་དང་ཅི་རལ་ཡ་ཡ་སང་ཏ་གི་ཧོན་ཅ་ཨར་ཁ་ཁ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཅེ་བ་ཆོ་ཅེ་སེ་གུ་རི་ཡོལ་ཡ་ན་ད་ཨ་ཇང་ང་ཡི་ཨ་ཁ་བོ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཡ་ལ་ཅིན་ས་བི་ལུང་ཏ་ན་རི་ཡ་ན་ཡ་ ཡང་ཅེ་བི་ཐག་ལ་ཨ་ཉར་ཅི་རི་ཅི་ཡ་ཡང་ར་དབ་ཨ་གནི་གོ་སར་ཤུ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཆ་ཝ་གམ་གཏེ་ཨན་ཟོམ་ཅི་རི་ཅི་ཡ་ཡང་སང་ཏ་ན་ཏ་མ་ཅང་རི་བ་ལ་ཡ་ ཡ་གཞི་ཉན་ལ་ཁ་ལ་ཨ་ཟང་མོ་རི་ལ་ཡ་ ཁལང་ཆ་ཝ་གམ་གཏེ་དེ་ཅ་རི་ཅི་ཡ་ཡང་ཉ་མ་ཏ་ལུ་ཨ་ཀོང་ཐོ་རི་ལ་ཡ་ཡང་དར་ཨ་ཏ་ཏ་ཐ་མོ་རི་ཏ་ཡ་ 야 미토 사터 시게 모디라 야 yāng līkārāṁ chāmo pūjārī jīyā yā sātōṁ chāmīl āñzōṁ jārī jīyā yāng khāmīrā tāsāṁ ārzājīn rī sīyā yāng dhārgīm kārā āsī tō jīgnāṁ yā yāng nāṁ kī sērvā dhū dhū rī jīyā yā jā tāng chāng gā tōng lā rī tāyā yāng jāṁ sō kā lū lū jāṁ dā rī jīyā yā gāṁ gā tūn jī pā ā shāṁ jā rī jīyā yāng tārūṁ shā jī tāṁ lā rī nāyā yāng hōr dī khāṁ bā āmī rī tāyā dhār gāb dī chīr chūṁ vē nā rī tāyā huān tāṁ dūn ār gul ān tēp chī rī khsāmāyā tāyā lā mē tāṁ āmī mā rī nāyā yāng chā mū gā mā gā rā ān tā nā nī nā rī lā yā gā rā mā rī lā wā mī rā chā nā rī tā ngā yā yā sā rā ān chō pā ā shī jā rī jā yā yāng gā lā mā sō chā gō rā jā mō rī lā yā yāng sā tā ān chō pā ā shī jā rī jā yā yāng zāb lāng yī chā tā lā rī tā yā yā mā chā gā lā chā ān chā rā rī chā yā yāng yā sā gā chā tā sū mā rī nā yā tā sā tā sū rā kā yā kō rī chā yā yāng ānī cā wū sāng chāng rī chō yā tār gāng wā wū chū lār kāl rī nā yā chū nā kūt lā kāk nyāk nūn rī nā yā yāng zām lāng chūk kī gā yōng shāng rī nā yā yāng zām būk nyāk nī gā nūn gū rī nā yā tā nyāṁ chūṁ tāṁ nī ār chūr gō rī lā yā yāṁ gā tāṁ tāṁ chāṁ pēp gō rī lā yā dā ār jīn pāmī kāp chī gā yā nā yā yāṁ lā chīn cāvī ngā kūl rī yā nā yā yāṁ ānī ngā yī lōṁ tāṁ chī gā yā nā yā ālāṁ ārcībī tāgālā dzīn jārī shīyā ālā kūnā gānāvī dārsā rīyā nāyā yāng mā kūlā lā ārcīyā lān rīmīlā ānī kūmā jāmū gā lōṅ tīngā tā ksūngī nām kī gā yāng ājāyā tā jā sūng nūr kāvā tī shērnyi nām lāṅ nūrā nyām tā
0: 这段期三分钟不难吧当地啊郎中咱们儿间几几比列村是东村的那句列村的总这个把单阵醋等总这个干科吧才能扎黑是大克了吧单阵醋这就是大克了吧阿根这个才能等所能马人亲的你应且千年不挂阵起大地墨

0: ཁོང ཁོང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ལོཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རྒྱ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཝང་ཅིན་ཇམ་ཆལ་ལ་ཤིག་ཨ་ཇེ་སལ་ཅིཅབ་ཁང་གཟུང་ལེ་ལེ་ཅིང་གི་ཨ་དག་པེ་ཅིན་ཡེར་གནི་ནེ་གོན་ཅིམ་ཛ་དེ་ཨ་ཇེ་སལ་ཅིཅབ་ཁང་གཟུང་ལེ་ལེ་ཅིང་དེ་ནེ་མ་ཐབ་རིག་ནེ་ཕེ་ཅིག་ནེ་ཚོ་ཁོར་ཅེ་ཡན་ཤིར་སམ་པ་དང་ལུང་ཡེ་ཆང་གོ་ཇོང་ཨ་བེ་ཐན་ན་སེར་སུན་ཅེ་གབ་ཅུ་ཅིཅ་དང་ཨ་ཇེ་ལ་མང་དེ་ཐང 내 편지라 당근진 사무 협파 등아 잡줄 쓰지 등아 비숑 말가 대청다 등니 폐지자 랑글은 차 담좀 쉬기 마타버그니 자 사르트 톱글라 근들 흐친 동아 등아 난극럭슬 쟁거줄 등아 차글 자춘지 아르게신디 츠완즈크네 제임죽서 동아 베츤 토야 자정 콘듬 쉬크 치르 동아 요마 등아 마는 수아 덕친 간송라 큰하니 Kelly, among the same jitting. Then to social shepherd, a jack of shaggy. Matavagini tum javia, Gertula loved her tongues of shepherding. Ranger jar, Tony Malga teeth hunting. Go to number, Pansum Spasuja, a game to none don't flip shitty. Argani tunes eating. Sharp shame, Junior Jachin Janger, Tony Gertula, Gapple Tongi. Matavagini jar, of dangerous ham taff than something. Tansel machitting. So that after Suja, Lamley disula teasing the tongue. Gulnum sam chutting. A rear gurja of danger tackle to the malgotini. A jerchia, maturgnija, jirstrong yamila, hunhungi. Dean Solift Antony. Shashon yosun pejija, pilshoes on pojin chunting. Yellowstone and a ventinger. Yestun galin suja, a jafu shake chirtua. Pilgot hunsotinger, shafshin nanjim shaja chirtua. Yosun and the shur malga teasing the tongue. Shafts at least of Jamba Chipsini, Pierstong Nandina Tonium Gear, Pagin Rore, Gendaston Gee. Pierstong Yotunga, Painter Panchilla, Gepla Tonatanga. Songsong Yotunga, Peter Can Hitanga, Tonzi Jay, Thurton Rentanga, Tortunga. Shafts in Yotunga, Jansen Yotunga, Jerji Jelksatunga. Yotunga Linum Servatanga, an ambassador of Sosium Shepatanga, Pagi Tony. Yotunga Tunga Jerji Gentanga. Shenang Yotunga, Jerchi Gente, Pilji Tongi. Rangton Gomjilla Japja Patanga, Japji Huamjun Yotunga, Adrilama, Songshom Shite. Shushuk Dam Jelvi, of Danger Gansoniba, Chir Tongi. Jane Solif Dantone, Tana Sir Suntanga, Tana Humjur Tabjija, Nichil Niba, Don Pilja Patanga. Huamjur Jepsel Subjira and Purfiabre, Gapu Tongi. A young dog Huamjur Ja Parnisarwa, Marie Mongpotogi. Donald Chapkunta, an anger gorm lamgate, a gem tung hindon batanga. Near quantum tiller lagitanga, love jipsiapa. Tony Jamdo gentanga, Tanyo gentan yerra gentustonga. Jatim chems with jets hajatanga. Tan bestonga, a domsi shepsis jamalga tisung tonga. Tanik dam tinsinga, gorm dambi gonia dangjutanga, sashipsiapa. A jamdo tanyunga chipsote, a jamon huamjur korjika, chapkun so sotanga, gorm so soon jippersiapa jipsini. Jamdo tonsit to our rotten chipsia patanga. Pisan to a pijija, jamdoka, jamdanga, jesuit tongi. Jane Solif Antony, Neve longi dinga, of the

0: ཐང ཀྲུང གོ འབྱོར ཉར གེན ཚིག ཁྲིམ ཞིག པའི མི དམངས ཀྱི བདེ ཐང ཆུ ཚད ལ རྒྱ མཐུན ངང མཐོར འདེགས བྱུང ཡོད ཚེ སྲོག གི དུས ཡུན ཧྲིལ བའི བདེ ཐང ཞབས ཞུའི མ ལག འཛུགས པ དང ཐོན ཁུངས གོ བསྒྲིག ལ གཅིག འདོམས བྱེད པ མམ ཅེ དང མམ ཅེ འགན སོང རིམ འགོག སོགས ཀྱི མཐུན སྦྱོར ལ ཤིམ ཁན ནས མང ཚོགས ལ རྒྱ མཐུན དང སྤེལ ལག ཆོལ ཆེ བདེ ཐང ཞབས ཞུ འདོམས སྤྲོད བྱེད དགོས བདེ ཐང ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས ཤུགས ཆེན གཏོང བ དང རྒྱབ སྐྱོར སྲིད ཇུས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ བདེ ཐང ཁྱབ ཁོངས ཀྱི རིག སར ཞབས ཞུ ལས རྣམ གསོ སྐྱོང དང རྒྱབ སྐྱེད པ བདེ ཐང ཐོན རྫས ཁོ སྤྲོད ལ ཕུན སུམ ཇེ ཚོགས སུ གཏོང བ སྤེལ བདེ འཇགས ཐད ཀྱི ལྟ སྐུལ དོ དམ ནན མོ བྱས ཏེ མང ཚོགས ལ བློ བདེ ངང འཛབ སྐྱོད དང བདེ ཐང འཚོ བ རོལ དུ འཇུག དགོས གྲོས ཚོགས ལས ད དུང དོན ཚན གཞན དག ལ ཞིབ འཇུག བྱས
1: རྒྱལ གི ཚོང རར དོ ཆེན འཛུགས པའི རྟོག ཞིབ གྲོས མི བཞུགས མེད ཚོང དད དག པའི ཚི ཉེ རྒྱ ཉེ པེ ཅིན དང ཚོགས དེ འབྲེལ དམངས གཙོ ཏང ཁག ཀྲུང དབྱང དང ཏང ཁག ཁང ལའང མར དོགས པའི མི སྣེ སྤེལ བའི གཙོ གནད རྟོག ཞིབ དང རྟག ཞིབ ཞིབ འཇུག གི གྲུབ འབྲས སྐོར ལག ཞིག ནས གྲོས མི བྱས ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཡི རྒྱུན ལས ཨུ ཡོན རྒྱལ ཡོངས སུ གྲས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཝང ཧུ ཉིན ཚོགས འདུར ཞིག པར མ ཚལ གསུང ཞིལ གནང ཁོང གིས བསྟན དོན རྒྱལ གི ཚོང ར རྟོ ཆེན ཚུགས རྒྱུན བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང སྲོག ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུང གི ལུགས ཀྱི ཏང རབ ཅན གྱི སྤྱི ཡོངས ལམ ལུགས དེ དོན པའི འཐབ ཇུས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ང ཚོས རྒྱལ གི ཚོང ར རྟོ ཆེན ཚུགས པའི སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱབ ཞིལ གལ ཆེན དང ཀྲུང གུང སྐབས ཉི ཤུ བའི ཀྲུང ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐང བཞི བའི གོ དྲུག གལ ཆེན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ཏེ ལྟེ རིམ པ དང སྤྱི ཡོངས ལ ཞམ དག ཞི བའི ཆབ སྲིད ཀྱི ལག ནས མཐོ རག གཏོང དགོས པར མ ཟད ཇེབ དོན པ དང བདེན གཏམ བྱ པའི འགན འཕྲིན ཁར ཚམ ཆེ རག གཏོང དགོས ཝང ཧུ ཉིན གི བསྟན དོན རྒྱལ ནང གི ཚོང ར དོ ཆེན ཚུགས རྒྱུན འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྣམ པ གསར པ འཛུགས པ དང སྤུས ཚན ཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འཐབ ཇུས ཀྱི འདག སྐྱོར ཡིན ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཇེབ གྱུར ཟབ སྤེལ དང ཆུ ཚད མཐོ བའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ འཛུགས པའི ལས འགན གལ ཆེན ཡང ཡིན ཀྲུང གི ཆ ཇ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི སྲིད ཤུགས དང དང སྲིད ཤུགས སྟོབས ཤུགས ཀྱི འགན འཁྲི སྤུས ཚད དང ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང དགོས ལ ལོ ངན ཆར འགོད ཇོ ང བའི སྐབས ཀྱི རྒྱལ ནང གི ཁྲོམ ར སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ལས འགན གོ སྒྲིག ལ མི གནས སྔར ལས གཏིང ས པ དང སྔར ལས རྒྱ མཚན ལྡན པའི འཐབ ཇུས སྒྲིག བཞིན དོན པར ཞིབ འཇུག བྱེད དགོས པར མ ཚད ཏང མང མཉམ ལས ཀྱི རྒྱ མཚན གྱི ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཁག ཞབས ཞག འཕེལ རྒྱས གཏོང བར སེམས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ བྱེད དགོས ཀྲུང གོ གོ མིན དང གསར རྒྱལ ཡོན ལྷན ཁང ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུའུ ཞི ཀྲིན ཅིན པང དང ཀྲུང གོ དམངས གཙོ རྣམ ཐུན ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུའུ ཞི ཌིན ཀྲུང ལི ཀྲུང གོ དམངས གཙོ ཡར སྐུལ ཚོགས པའི ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུའུ ཞི ཚེ ཏ ཕེན ཐེ ཝན དམངས གཙོ རང སྐྱོང རྣམ ཐུན ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུའུ ཞི སུ ཧུའི ཏང ཁག གང ལའང མར ཐོགས པའི མིར ནིམ ཐིམ གོ ལེབ ཅི ཡི ཡིག མིལ ཚོང དེ དང རྟག ཞིབ ཀྱི གྲུབ འབྲས འཚམ འཇུར བྱེད པར མ ཚད རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར གྱི ནུས ཁུངས ཁྲོམ རའི འཛུགས སྐྲུན ཇེ མཆོག ས གཏོང པ དང ཁ ཀྲུང གི ས ཞིང ལམ ལུགས ཇེབ རྒྱུར ས སྤེལ བྱེད པ རིག ནས འཛབ སྐྱོད བྱེད རྒྱ ཆེ རག གཏོང བ འཛབ སྐྱོད མཐོར འདེགས གཏོང བའི ཆེ མིག འགར གྱི ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དང ནེར ལྡན གྱི དངུལ གཏོང བར གཏོང ཧུར ཐག གི རྒྱ ཆེ པ རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར གྱི ཁྲོམ ར ཆེན མོ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར ཕན པའི སྒྲིག སྲོལ དང རྐྱེན སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ སོགས ཐ ནས རང ངེས གཉེར དང ཨན ན ལན ཁེ བའི སྲིད ཇུས དང གྲིག གཞི དོན ལས ཀན གྱི ཡི གྲི ཚོགས ལ འགོ འཛིན མཛ ལ རྒྱལ ཁང འཕེལ རྒྱས ཇེབ རྒྱུར ཡོན ལྷན ཁང དང ནོར སིལ པུ རང བྱུང ཐོན ཁུངས པུ ཁྲོམ རའི དར སྐུལ དོ དམ སྤྱི ཁྱབ ཇེབ ཇུས ཀྱི འགན ཁུར ལོ མཐུན གྱིས ཏང ཕྱི མི སྣ དང གྲི མིལ དང བསམ བློ རྒྱུ རེ བྱས
0: ཞུན ཞང ཆིན ནང ཁུལ གྱི སྲན འཇུར སྐོར ལ སྲན རོ ད ལོ ནི མཚོ ལ ལྕགས ལམ ལམ ཐག ཡོངས སུ ཁ སྟོང བྱས ནས ལོ ངོ ཉི ཤུ ཁོར ལོ ཡིན ཟླ དྲུག པའི ཚི ཉེར གི ཉེ མཚོ ལ ལྕགས ལམ ཉང ཏུ རྒྱུན འཛིན དར སྤེལ གཏོང བའི བཞིན མིལ ཚོང དུ སི ལང དུ ཚོ ཀྲུང གོ བཟོ སྐྲུན ལང གི ཡོན ཤི སྐབས དེར རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁང ཚོ ལ ལྕགས ལམ འཛུགས སྐྲུན འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང གི ཚན སོ ཡོན པ མ ཡོངས སྒྲུབ ཁང གི ཀྲུ རིན གྱི འགན ན ཅིག ཕྱོགས སུ ཁུར བའི སོང ཡོང ཕུ དང ཀྲུང གོ བཟོ སྐྲུན ལང གི ཡོན ཤི ཚོ ལ ལྕགས ལམ འཛུགས སྐྲུན གྱི ཇེ ཆབ གོན དོན པུ ཡེ གོན དོན ཧོ ནེ ལུ ཕྲན ཕང ཉི ཅེ ཁེ ཚེ ཁོ རེ ཞང ཆིན དང ཤུ ཅེ ཞང ཆིན མང ཆིན ཨ ལེ ཨ ཡུན ཧན ཁང གི ཀྲུ རིན ཝུ ཤུ ཅུན དང མ མང ཉི ནི ཚག པ རེ ཟོམ ཅིག ཨ ཡུན ཧན ཁང གི ཨ ཡུན ནེ ཤེ ཅིལ པར མེ ཅེ ཆབ ཟོན ཅིག པ ཆན ཅེ ཀྲུང གོ ཇལ ཁབ ཅིག ལམ དེ ཚོ ཚ ཡོ གོང སེ དང ཚོ ཤུ ཅེ ཡོན པ དང མ ཁང དག པོ ཝང ཅིན ཤེ ཅེ ཚོང དར ཤེ པར མ སལ ད ཕྱི ལེ ཞང ཆིན དང ཤུ ཅེ ཡོན པ ཤན ཅང ལོ ཏོང ཁྲན ཅེ གོན ཚབ ཤེ སོང ཡོང ཕུ ཡེ ཁེ ཚིག ནང ཤེ ཅེ རེ རང ཉེ ལ ལོ ཅིག ཆེ ཁབ ཀ ཅ དང ལིམ ཤེ དེ ཚོ ལ ཅིག ལམ ཚིག ཅིམ ཤེ པར ཚང ཚིག གོན དམ ཅེ ངན ཁར བ ན ལེན གན ཟབ ཅིལ དང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Солашчыгылым зыгчын бейтон бе, чылпық чап шерже дыңа, сартул чам зайжеғ лапчынны, нам яңа, лорже дептірден гудырунға жылы. Лоне херіңа, жачы ашчыгылым лебзу ойе, топхы юрге, солашчыгылым нянштува тарпыл пшихыңа. Женчіл мепре, жечір сартулла, гындыл пшибе. Гангржун торгыңды, вденжіг хартун дыңа, плашун чочи, хали бе, зайжевчын бажылы. Ngana yonrib shiglim bi, sam chibri, tsula shiglim nyangtuwa darplib shiabadangay. Dirib sarwi, shiglim ah bichin tui piji jia talim chulay, pshiji sarwan yukbri, yilchib dambu yulay. Lu chuan fangay dimjil shisgan ng shiagiri. Lu dhari, ngatang an zikshin ba chaman bama, nyam da gangjong sa huangli jif yujingay. Shiglim zoshin jia, chemsira, yingni fjartaf jimbadangay. Camtin jansong dangay, zichab jimbi, tsula shiglim nyangtuwa jimbadalay. Солашчыгылым лантыға юңсы қартың пшибе, лоңе херіңі. Вчелі чүртің сұққа қалымы ғыңрі юңсын теншіңі. Қартыңа цамчыл мейбірі, деріп жау зұртыңе мұңпшығы ланвы, тәнжіл жа ланвы, даржы жа ланвыры керла. Женчіл мейбірі мұмыңла дәршіл әпжен бадыңы, мұрғым тәнжілі, танцым әфтанлың юңыры ғылғы әвламлы завадылы. Shiglim lomtin yongji, tsula shiglim jia nyangtubla tovjung dungsib shini. Shiglim jia bichim tui piji jia talim sirwar, shijia sirwan jokbi ariwa jang yuli. Wushu junjib shijiri, tsula shiglim na zhungge gongchin dungge, zhungge mamonglan gu chiltif jambi, lapchin jia shashig yina. Tsagabarda marwariri zikshin badang, songshub bi cishu dung langcu, lokal ji jib jangwi dasim jia dorong zili. Talim sarwaan bapi fiyo baadangay, dirib sarwaan fijijin yukbala. Shachib fujja shijin pinji, tsongun jia fiyawar donbi langfshaa galchindi, ngarwi loftan yirmi jiguni lagftar donchub shigila. Tsoola shiglam nyangtuwa dang samu gi damzindangay, jimtib shibri nyishin rongb shini, tsongun jia piji yartunni, jilkib danga mirgi jia lihkil danga dambur shigdab jidi, pysim danga dasim afdan shingay, tumi samdin jia ganchi afdan song shini. Хуэрэй чигэм та чурв шэгги. Аньэсэ жэнгэм сонгчэв жа чапсэн ганчэ дамбур кэрнэ, мэргэм тэнжэл жа шухэнгэ сонгчэм шэдэ, жэнчэл мэбэрэ цанцэл сартул жэжэгдэнэ, бэцэн туэ пэжэ жа гэлэпшэл сарва гэлхэм шэнэ, жунхуа мэргэ жэмтэн цухбан цэгчэм шэбэрэ хэнхэм шэдэ. Мэнгла вдэрчэл жэмбэ жэнлэ сарва бжэнэ, гэн кэр побэ жуцэл вьонтэв шэдэ, чуусэм дамбу дэнэ, нэжэб хунсун жа гонтэв сарва бэ. Zheng hii ba dengan, zesim yo ba, nye zhib zun bian ba tib jia nyam jir jia, labchin nyangtuwa jinzin darpil dongi chulay, zhen sur ba zun dengan, hua bu nden chub shi di, zhongke lg jia dengrib jian jia, congun naglin jia, yongnum sarwam zhig gi. Lo dong chuan chib jia jiri, tangde yigmul conda na, kwa lim jia nyanzim rangmur jar shib dengan, nyangtub jia dobhe hii chub shi bi, samlub jiri conda shigin bar masli, lagda gan chit dengan, lingan, ba zun jia agamne shig tab dawi, Gelong gobjig zongda zili. Ngo zomsa sarwar langni, talim sarwar yubir. Nga cia shishib huja shijin pinji, zifdun na gongdun galchini, loftan yirmin nga, lagftara donchub shigila. Samjih dawa yangdakgi, zhongge ligja dangrib janji, tsohun laglini gandil dongi badangin. Tsohla shiglam nyangtuwa jinzin dangin, darpil dongi chuli, jakub jia, jenkim denjig shigrif jan badangin. Chosim dambi, zhonghui chamzul jia, songshub bab shigi. Tso shiglam nyangtuwa jinzin dunga darpil dungi chulay, bichin tui piji la nechil pshibri, fdanlang jangchul pshigi. Dovkhi shigdab dini, toni nivji yangzir nyigba dunga sarwar nyigni, jangduk zilwa nyam shigdab pijin ruwar gandil dungi. Tso shiglam nyangtuwa jinzin dunga darpil dungi chulay, jinchil mibri, mangcu dirchil gungtab bini, mirg sosi tamungi tanjil batib dunga, tamungi darji pijim yungar gabil pshidi. Zhongge ligja dangrib janji, tsohun jia liya mbapin zhawar, shijia hongli qiwan zhonggi. Chanchi fshijiri, mamang nyanay cagabar jia nam yin ganchi dangtab langni, dirib jia gaja qinbu zhukhang. Zorjig nyamshil jia malag rangbjin jia vjijir la gandil dangsab dangwa dangay. Chuyong jia tonglam la gangtsikni, dirib jia yudun dangay dambur vjini. Malag dang dambi goni, kualim zikshin lorji jia batub dambjil hongdub shidi. Харли лхбрэ, цула шиглам нянгртуба жинзин дэнгэ, дарпл дунга дэнгэ. Жэнгэм сонгшуб дэнгэ, мэргэм тэнжэлэ. Чонсэвэ, чонгэнэ дарпл жия, чигдав дэнэ. Аригэдэн амангэжэн зэгчэн дэнгэ, танцэм жишчонг шидэ. Шугэ юнгэнэ, торгэнэ дэнгэрэв жинэн зэгчэм шэбэ, хуэрэ сэрва, цэнгэл пшидэ. Jakob Tobden Chintanga, Murg of Chatterja, Shasha La Chintle, Nyartuja Gilkimbo, Chitab the Gee. One chin sheep shaggy. Jakob Chalam de Sochia, Chalam Sharatombe, Chichip Fuchs Chimpinja, Chemkun Zaptunkal Chincha Guntune, Lofter Tunchushini, Nikhimbe, Sola Chalam Yartwe, a Jensen Tartle Tongatanga. So Chalam the Chen Linierja, Nyam Yuma, Jedum Samu Shide. Marwe, zamlang sirsun jia, torgang jiglima dodum zangu dunga, gofju lakpu xini. Mamtilda, cunhun dunga wujung ni jia, nyamni la ximtandi. Zhongke jiglim jijir piji jia, laglin sarwe, zongzit xini. So jiglim nyangtub jia, dirib sarwe, nangnyang, jinchil nebrif zaldi. Jiglim jia lo nge changgub yunga we, besin toi pelji dunga. Dungrib jina nzikrim shebi, namba sarwa, babi dugi. Vingmul canbri. Sola Chalam Gonsef Jenny Rasser Ba, Levin Sintane. Jonke of Zotan Langa Yuan Shi, Wu Tian Yi. Wu Jung at Nay Jetu Puy Putang Yuan Ba, Go Hua. Jonke Chalam and Sola de Tua Tayo Gonsi, Markung the Bo, Li Fen. Ton of Clatan Shuji, Li Chin Min. Chalam Hoblan Tang Bear Hokun Chimodan Bear, Torm Zokul Ba, Li Chin Pine. Jonke and Yan Shi, Somri to Bear Tosu, Shujin. Bejina njimjil thubchina markis rangil thublanga dangay shujia, tianyun jine. Na gormo zhongchira dangla rao zhongzil jia dangay shujia, bama dorji. Zhongke jiglamam tsula de tsua tsayu gongsi, minkur kalawa, sonam gangtab jijia damshile. Jyotum shiegi chambare, jyotum jizhuk miantungan, rolam shiba dangwa dangan. Na chung donglin rami, tsula jiglam zikshin dangan, konyir shibar shibia, huanir ba dangan, huantun titsibla, metuk pangni, gindal shi. Nachon Juan the Homatanga, Sola Chalamja, Najun lives away tits of jeer, Nyam chita, Qualam dam jabre. Jean Chinchen Gotle, Gombo Drahitanga, Li Chi Fanny, Yang Fin Chung, Jan Chin Kung, Wan Tan Nanny, Bai Go, Du Shang Fanny, So Juni, Li Shen Li, Song Po Hep Jab, Jimmel Tong the Shigay, Jong Yang Gam Jodo Buatanga, Banda Shang Chinchen Jodan Gotle. Jelly was honey so say, Jagalam Liga Sashib Jingle Dunga, Sanship. The Shandik got Titsaba. A jungle biddy. A regne de Titsaba. Shanchin Dungi, Jola Jungi Chimu Jumba. Jola Jungchit Dung Clay. Shanchin Jia Tatu Li Kuin. Manto to be Sanzge. Shanchin Jia Kunto Kili Dunga. Jungchit Dunga Kil so say, Dunga Jajo Buye, Gankra Lom Timji, Vijimu Tunda Shige.
1: Ada to be senior guinea. Zorn Shanchin Dunvi, Shuji Wushu Junjin Gonzim Shidi, Shanchin Dunvi, Janian Tankanga, Jinzudi. Zotoni Chichu Shuji, Shijin Pinji, Shandong, the Jugger Toshu Nankabje, Songshil Gachinger Gon to the Jerodang, Lobjong Shibadanga. Samjita, Wayantan Zabadang, Lakter Jibi, Lobjong Tobsi, Doctor Jigger, Arjenum Janje, Shamjigatanga, Kendal Dangani. Jail of Shower, Gotuki. Jinzudi Nanjib Dandone. 这就是习近平及山东德州的多少个人物了？想我董学蒙物了，这是三毛将的特质的那话题呢？想什么下物了？英语人怎么弄那话去了？当用这三句话，我养成这个八档了。乐得些比，所以你们单比，投诉些讲言呢？这就是习近平及山东德州的多少个人物了？想我董学蒙物了，这是三毛将的特质的那话题呢？想什么下物了？英语人怎么弄那话去了？这就是习近平及山东德州的多少个人物了？想我董学蒙物了，这是三毛将的特质的那话题呢？乐得些比，所以你们单比，投诉些讲言呢？乐得那么些八档了？ 俺们老爹就准备出去，甚至到我养堂这个巴当啊，乐得些吧。什么二奶的怕你？俺们这段你一个抱着抱就去的，学车的让这个当啊，和你们让这个来，我儿子他们他这个都不信你。俺家人家可是我这样的当你，你把手给。考出的甘肃学比出的这几个年级个级，恰是人家成他这个的可呢。这几个团结了，咱们这一个不晓得，哪那个当啊，我这个，七个七年，正是我次做过，确定团里那个抱着的。 北京托一个女儿将读的阶段的详细的团队学了当年证件，业务当单位除了第二段临层档案，第二个单位装什么组成了跟到了单位的同发档案。初中组成者，娘娘托中档案为主的当时些吧，当这个里段节，个人接种了内置的档案，而且其隆重满足节内置的，哪里有第二期的单位，错案把比证件。进错的单独呢？ Sobjong Sosu Pivitan La Shanchen and being Gotel Tankers Ozi, Doctor Lakju Shajede, Lincoln Gachin the Zini. Shanchen Onja Rambazozi, Tangsanzi, Doctor Jirjig Namu Danga, Tantic Ship, or a question of Kachil Ship, or a Pamji Moxel Lan Yule. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱠᱮᱵᱟ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟᱱ ᱞᱮᱢᱥᱮᱜᱤ ᱟᱨᱜᱚᱢᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱛᱨᱤᱵ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱱᱪᱤᱢᱥᱤᱫᱤ ᱢᱚᱝᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱟᱜᱱᱤᱞ ᱫᱟᱝᱟ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱤᱨᱪᱩᱞ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱞᱟᱵᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱮᱵᱥᱤᱨᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝᱟ ᱠᱩᱨᱩᱠ ᱪᱤᱜᱡᱤᱱ ᱪᱤᱜᱫᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟᱝᱯᱤᱱ ᱥᱟᱵᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱜᱵᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝᱡᱩᱞᱩᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱚᱜᱞᱟᱨ ᱱᱟᱨᱫᱤ ᱪᱩᱨᱛᱟ ᱵᱟᱫᱟᱝᱟ ᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞᱩᱯ ᱪᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞᱩᱥᱤ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟᱨᱚᱜ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝᱟ ᱪᱟᱵᱠᱩᱱ ᱥᱚᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱪᱤᱜᱡᱤᱜᱫᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱢᱯᱞ ᱛᱟᱭᱥᱢ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱚᱝᱡᱩᱞ ᱛᱟᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱞᱚᱜᱪᱩ ᱥᱤᱣᱟᱵᱡᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱵᱛᱚ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱵᱛᱚ ᱫᱟᱝᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱵᱛᱚ ᱨᱚ ᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱨᱱᱤᱝ ᱪᱟᱨᱱ ᱜᱩᱞᱚ ᱡᱚᱝᱟ ᱣᱤᱱ ᱜᱚ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱥᱤᱜᱨ ᱪᱚᱢ ᱵᱨᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱪᱚᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱟᱝ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤ
0: ᱟᱫᱟ ᱛᱤᱯᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱜᱤ ᱱᱤᱪᱮ ᱜᱚᱝᱵᱚᱨᱮ ᱪᱚᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱜᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱯ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱦᱤᱨᱜᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱩᱝ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮ ᱴᱤᱜᱤ ᱪᱚᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱛᱩᱝᱞᱟᱢᱟ ᱟᱨᱞᱟ ᱡᱤᱥᱞ ᱛᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱯᱤᱢ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱤᱠᱩᱨ ᱥᱮ ᱜᱚᱨᱟᱯ ᱛᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱮᱥᱞ ᱛᱮᱱᱤᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱵᱤᱞᱝ ᱜᱚᱛᱟᱢᱮ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞᱟ ᱣᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱩᱞᱟ ᱛᱤ ᱯᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱥᱩᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱪᱷᱮᱱᱡᱮ ᱵᱤᱯᱡᱮ ᱜᱚᱨᱛᱩᱢ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜᱮ ᱧᱮᱵᱮ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱞᱟᱜᱷᱛᱟᱨ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝᱜᱟ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱚᱣᱮ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱤᱠᱩᱨᱟ ᱱᱤᱯᱴᱤᱱ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱟᱢᱵᱨᱟ ᱢᱤᱠᱯᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱱᱠᱢ ᱤᱠᱩᱨ ᱠᱷᱞᱟᱱ ᱫᱤᱥᱴᱤᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱤᱥᱞᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨᱮ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱠᱟᱢᱥᱩ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱠᱮᱱᱡᱩ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱥᱴᱮᱱ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱯᱷᱚᱱᱡᱟᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱯᱤᱡᱤ ᱴᱷᱩᱞᱮ ᱫᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱞᱟᱞᱢ ᱴᱷᱤᱭᱩᱞᱮ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱩᱝᱞᱟᱢᱟ ᱟᱨᱞ ᱡᱤᱥᱞ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱩᱭᱩᱝᱱᱤ ᱡᱮᱢᱛᱩᱢ ᱡᱮ ᱯᱤ ᱛᱟᱜᱣᱟ ᱠᱟᱞ ᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱞ ᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱣᱨᱮ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱩᱝᱟ ᱢᱚᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱤ ᱡᱮᱞ ᱥᱢᱟ ᱠᱟᱞ ᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱯᱷᱮ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱡᱮᱞ ᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱢ ᱦᱤᱨᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱯᱷᱮ ᱯᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱮ ᱯᱟ ᱡᱤ ᱯᱷᱤ ᱫᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱢ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱵ ᱛᱟᱝᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱞ ᱠᱷᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱵᱨᱢ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱯ ᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱜᱚᱢᱚᱱ ᱫᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱩ ᱩᱨᱜᱮ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱢ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱡᱤᱞ ᱦᱟᱯᱴᱮᱢ ᱵᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱭᱮᱠᱯᱚ ᱯᱷᱮ ᱯᱟ ᱡᱤᱯ ᱥᱤᱫᱤ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱴᱷᱩᱭᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱡᱤᱨᱛᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱟᱡᱚᱞᱢ ᱴᱷᱚᱨᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱟᱫᱟᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱨᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱛᱤᱜ ᱞᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱮᱜᱩ ᱜᱚ ᱪᱚᱢᱵᱤᱢ ᱡᱟᱜᱚ ᱪᱚᱠᱨ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱥᱟᱞᱨᱤ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱱᱫᱟᱱ ᱪᱚᱜᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱯᱟ ᱢᱟᱢ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜᱟ ᱱᱤᱠ ᱛᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱮᱱᱞᱤ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱴᱚ ᱵᱤᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱥᱚᱥᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱴᱤ ᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱤᱢ ᱛᱷᱤᱢ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱮᱞᱜ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱥᱮᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜᱟ ᱟᱡᱮᱞᱩᱱ ᱡᱚᱱ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱡᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱨᱫᱟᱵᱤ ᱥᱮᱜᱩ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱱ ᱡᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱡᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱥᱩᱨ ᱠᱷᱤᱨᱱᱩᱱ ᱡᱟᱜᱜᱤᱵᱤ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱨᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱟᱝᱠᱩᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱨᱡᱟᱪᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱞᱟᱵᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜ ᱧᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱡᱤ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱡᱩᱢ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱡᱤ ᱴᱷᱤᱨᱡᱤᱱ ᱨᱡᱮᱢᱛᱤᱞ ᱛᱟᱯᱟᱣ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱴᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱵᱛᱤᱱ ᱡᱤᱨᱢ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱧᱟ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜ ᱴᱤᱱ ᱪᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱨᱡᱤᱥᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱟᱵᱡᱤ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱴᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱᱮ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱢᱜᱤ ᱱᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱴᱟᱢᱡᱤ ᱛᱮ ᱞᱚᱜᱡᱤᱞ ᱥᱮᱢᱪᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟᱨ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚᱜ ᱛᱩᱝ ᱠᱤᱣᱟ ᱡᱚᱱᱛᱚᱝ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱡᱤᱡᱮ ᱥᱟᱯᱪᱤᱞ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱨᱱᱤ ᱯᱷᱟᱥᱢ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱯᱚᱵᱟ ᱠᱟᱨᱫᱤᱜᱢ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱵᱟᱱᱛᱤᱵ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱡᱤᱡᱮ ᱛᱤᱨ ᱵᱟᱥᱟᱨᱵᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨᱜᱟᱥᱤᱠ ᱛᱤᱱᱡᱟᱨ ᱵᱚᱨ ᱱᱮᱴᱞ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮᱭᱮᱱᱟ
2: ᱛᱚᱣᱚᱞ ᱪᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱝᱚ ᱧᱮᱠᱷᱮᱱ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱮᱞ ᱡᱟᱱᱫ ᱦᱟᱞᱟᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱩ ᱡᱤᱡᱮ ᱨᱟᱢᱨᱤᱱ ᱴᱷᱚᱝ
0: ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟ ᱥᱟᱱᱜᱩ ᱵᱟ ᱯᱷᱤᱜᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢᱟᱞ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱦᱟᱯᱛᱮᱱ ᱡᱮᱞᱮ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱢᱡᱟ ᱥᱮᱢᱚ ᱡᱩᱱᱢᱟ ᱭᱮᱢᱚ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱟᱝᱞᱤ ᱠᱚᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱝᱯᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱴᱟᱝ ᱭᱚᱝᱵᱚ ᱢᱚᱝᱚ ᱧᱮᱨᱵᱟ ᱡᱟᱜᱡᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱞᱟ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱪᱟ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱵᱟ ᱪᱷᱮ ᱧᱮᱱᱫᱤᱯ ᱥᱩᱭᱚᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱠᱮ ᱟᱡᱟᱪᱟ ᱱᱚᱢᱞ ᱪᱮᱱᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞᱟ ᱛᱟᱜᱥᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱮ ᱱᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱱᱭᱚᱝ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱞᱮᱱᱩᱱ ᱜᱚᱨᱢᱟ ᱥᱮᱯᱪᱷᱟᱥ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱞᱟᱞᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱢᱚᱝᱯᱚ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱡᱮᱛᱮ ᱚᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱩᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱥᱩᱣᱟ ᱥᱟᱝᱡᱚᱝ ᱢᱚᱝᱯᱚ ᱪᱟᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱵᱡᱟ ᱯᱚᱛᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱮᱨᱫᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱫᱚᱢᱯᱞᱟ ᱪᱷᱟᱭᱩᱠᱩᱝ ᱥᱮᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱦᱟᱱᱴᱤᱱ ᱡᱤᱯᱥᱮ ᱡᱤᱨᱮ
3: ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱜᱱᱩᱱ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱟᱝᱩᱪᱩ ᱛᱷᱚᱱᱥᱩ ᱢᱮᱝᱠᱷᱩᱵᱱᱟ ᱡᱚᱠᱱᱩᱱ ᱱᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤᱛᱟᱱ ᱱᱤᱡᱟᱞᱟᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱥᱩ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱠᱟᱪᱤᱨᱟ ᱞᱚᱠᱟᱜ ᱥᱩᱜᱟᱪᱤ ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱪᱮᱫᱤᱝ ᱞᱤᱡᱤᱱᱫᱨᱠᱟ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢ ᱪᱮᱪᱷᱚᱨᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱠ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱩᱜᱩᱭᱩᱱᱟᱨ
0: ᱫᱮᱢᱡᱤᱞ ᱪᱟ ᱪᱷᱟᱪᱱᱟ ᱡᱮᱞᱜ ᱥᱚᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱯᱛᱟᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱹᱥᱚᱜ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱟ ᱜᱤᱢᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱯᱷᱮᱵᱤ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱟ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱪᱟ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝᱟ ᱦᱚᱣᱟᱢᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝᱜᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱭᱟᱝᱟ ᱨᱟᱢᱫᱟᱜ ᱜᱟᱝᱜᱷᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚᱞᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱪᱟ ᱞᱤᱵᱡᱚᱣᱟ ᱣᱟᱝᱪᱤ ᱠᱷᱟᱭᱯ ᱡᱮᱡᱤᱨᱮ
4: ང སློབ ཚན མ ཐག འདེ ཡོང ནིན གོང སག ད ཕོང ཐོ ནི མ ཚེ ག ལགས ལ སོ ལེར གུ གུ ཆོན ར ཤིབ ཤ མང ཨ ཟོང ཇོ ག རང ཉི ལ ལགས ལ ཡོད ན ད མ ཤ ད མ ནུ ཨ ཇ ཆན ད ད ར ཡོང གུ མ ཟ ག ཟ ཐབ ག
0: ཚོ ལ ཅ གལམ ཅི ཡན རམ ཅི ས ཁ ལ ཅི ཡ ཐོ ནི ད ཧ ཕལ ད ང ཐོན ཛེ ཕྱིར ཚོང སོ ལ ཐན ཅན ན གང ལ ཁ ཅན པ ད ང ས ཁུ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ལེན ཚན དག རྩོམ རིག པ ལྷ མོ ཚེ རང དང རྩོམ རིག གན ཁར བ ཚེ རང དང ཚོ མོ རེ ཆེ ལ ལ ཏར གལ བ ཕྱི གལ ཚེ
5: རང དང ཚོ ནམ རེ

ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

Oh,

단체를 야야가 날까 엄정 것이여.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

哎呀哎呀来呀哈的的的哟你那种老汤哦哎呀哎呀来呀

Oh,

Yeah.

zor tizil nang e har nga gyin yam ta me chob sabab chot ngi tak

Go on, I'm not yet.

아지 에야 양안도 따라요구냐 사아샤라며제 에야 에야 에야 나야 주고

ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ལམ་སུམ་ཡ་ཆུང་ང་ཨང་ཁ་ཨ་གང་ཅུག་སྭ་བ་ཡ་ཉུ་ཅེ་ཡེ་ཡ་ཏོ་ཡ་

sang ayat ye va mola yo nya ga sa adi chen la je ya to ya

Tas na kam jo kya lan sam zut.

말씀 좋든 하세르노스 다마청야로 랍중오 아멘.

哎呀啦啦呀啊的，哎呀呀啦，哎呀啦，哎呦。

ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག ལྡོག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Zochad nyarkezi Tapsyang kandiyarte no Zochad nyarkezi

Don't mind, no, I'm not.

ala to ogja me to ala sha che amit ko ala nya ama

Hariya la

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Takshik chamula ma kharya ma achan Yajeta lasti

Manzan ya manzan, zortan.

아니 에에에에 저기 영암도 아마리 다흥한 나이 상영을까

Ta shirang bzin saak li zu se Yanya ka zu tuk sim ma

ri ya la mu ya lo a la ya ta se chali la la ma ya ma ge ya ai ya na

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས